Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Du vet det er mange til å se på veien. Det er noen som kjører alene, og det er noen som kjører sand og stein. Det er noen som kjører lort, og det er noen som kjører fort. Og det er noen som kjører utenfor RK.
1: Nea Radio.

0: tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
1: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
3: Here we go.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: til lepleslang.
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

0: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lee Rønningen.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God morgen, Nea Radio.
6: Dette er Trønderfrokost med Bård Daniel.

0: I wish they all could be California girls, synger David Lerott. Har han vært i Trøndelag? Har han vært på besøk her og sjekket ut de trønderske kvinnfolkene? For da tror jeg han har kommet til å justere litt på teksten I denne låta. Klokka den 6:08. Det bekmørkt der ute, og det bles fremdeles i Trøndelagen. Det røsker i tretoppene, og det har jo vært en del hendelser I løpet av natta på grunn av den sterke vinen som ble kanskje sterkere enn det meteorologen trodde. Hvordan blir været videre utover dagen? Det skal vi sjekke ut etter at vi har tatt en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Like før klokka 3:30 natt I dag fikk politiet melding om slagsmål. Det var ved Bakkebru I Trondheim. Tre menn lå på bakken og slåss, men ingen av dem var alvorlig skadet. Samtlige tre ble bortvist fra sentrum av politiet. Og mer slåsskamp. Politiet rykka I går kveld ut etter melding om slåsskamp på Torvet I Trondheim. Ambulanse og lege var også på stedet. Politiet rykka ut med flere enheter og jobba med å få oversikt over hendelsen. En person skal ha blitt skadet, forteller politiet I sin logg. En person mistenkt I saken og ble tatt med til politiarresten. Ifølge vittner politiet snakket med, så startet slåsskampen inne på McDonald's for så å fortsette utenfor. Politiet forteller at de har beslaglagt en kniv. De vet ikke om kniven ble brukt I hendelsen, men nå skal de etterforske saken videre. Politiet og brannvesen rykket I går kveld ut etter melding om røyk ved Markaberga I Steinkjær. Det skal ha vært gnista fra en høyspent mast. En drøy time senere kom beskjeden om at et tre hadde ramlet over en høyspent mast, men at det ikke var brann. Og på Oksvoll Øland så havna en høyspentledning over veien. Begge kjørefeltene ble en periode sperret. Det ble sendt ut farevarsel om kraftige vindkast og full storm på kysten I deler av Trøndelag I går. Og politiet fikk I går ettermiddag melding om at noen skjøt med luftgevær I Korsvika på Lade I Trondheim. De som skjøt var en del av en større gruppe personer. Selv om det ikke var mot mennesker, så opplevde flere det her som ubehagelig, forteller politiet. Som tok turen til stedet for å lete etter personene, men fant ingen personer, I hvert fall ingen med luftgevær. De minner om at det ulovlig å bruke luftgevær på offentlig sted uten lovlig formål.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært rimelig vindfullt I løpet av natta. Jeg lå og hørt på vind. Det tok vær seg opp sånn I, ja, allerede I sånn 7-tida I går kveld. Og så øka det på. Og sånn som jeg opplevde I hvert fall utenfor stuavinduet mitt, så var det på det heftigste sånn I 10-tida I går kveld. Det har roet seg litt nå, men det fremdeles vindkast og det bles over Trøndelagen. I dag så forventer vi sterk kuling på kysten og I fjellet. Vinden kommer fra sør-vest. Den skal langsomt roe seg ned utover dagen. Og ut på ettermiddagen så skal det bli liten kuling. I dag blir det for det meste skyet vær, regnbyger, men lite nedbør I indre strøk I sørlige deler av fylket. Temperaturen I dag blir lavere enn I går. Vi kommer opp på 12-tallet på det varmeste. Kotsøy ligger på topp I dag. 11 grader, det får vi I Steinkjær og Orkanger. Og så blir det 10 grader I Trondheim, Stjørdal, Melhus, Hitra, Levanger, Ålen, Malvik og Selbu. Hva med Røros? Bergstaden får 8 grader som maksimumstemperatur I dag, men til gjengjeld så kan det hende at det dem som får det fineste været, for der skal ikke komme noe spesielt mye nedbør, og der skal sola titte fram. Så Røros plassen I dag selv om dem ligger på bunn, så når det gjelder da maksimumstemperatur I dag, det dem som får det fineste været. Det musikk fra Jørn Hoel. På Nya Radio med Det sant.

0: Superskjermøren fra nord, Bjørn Hoel, en gang I tiden kåret til Norges mest sexy mann. Han sikkert har litt å gjøre med stemme nå. Sexy stemme var det enkelte som sa det her, var låta Det sant. 17 minutter over 6, og du hører på Nya Radio, det Trønderfrokosten, og vi skal gjøre det beste vi kan for å holde deg oppdatert og informert, og innimellom kanskje bittelitt grann underholdt også. Hva skal skje I dag? Jo, vi skal jo selvsagt ha konkurranse, det tirsdag I dag, da har vi et aldri så lite fokus på det som skal skje senere I kveld på Nya Radio, da det klart for Radio Bingo fra klokka 20 I kveld, og det betyr at premien bingopakker, gavekort på to bingopakker, men vi har også da et alternativ I dag, du kan velge premie, hvis du ikke vil ha bingopakker, så kan du velge en snerten liten radio. Radioapparat, DAB, FM, oppladbar også. Det altså tirsdag 6. oktober. Vi vet at Målfrid og Møyfrid har navnedag I dag. Hva I all verden skal vi finne på der da, når det gjelder navnedagsrelatert musikk? Tenk kreativt. Tenk utenfor boksen, og hvis boksen I en boks allerede, så tenk utenfor boksen I boksen. Og komme forslag på navnedagsrelatert musikk. Eller du kan fokusere på noe av det som koblet opp til dagens dato. Det tacodagen I dag. Feil dag. Den skal jo komme på en fredag. Men det handler om datoen da. 6. oktober. En eller annen gang som over 6. oktober havner på en fredag. Det nudeldagen I dag. Nudledagen, det jo et kjapt og effektivt måltid når du har det litt travelt og matlei. Ja, da tar vi en pakke med nudler og koke opp det. Det går fort og gærlig. Det også trenerdagen I dag. Nasjonal trenerdag. Så da sender vi en hilsen da til Ståle Solbakken. De nasjonale treneres dag, han har jo litt å slite med for tida. Går ikke helt på skinner med landslaget. Det også da den offisielle dagen for å overføre penger til din datter. Hun har nok penger, så hun trenger ikke noe overføring.
1: Særlig.
0: Ja, ok da. Jeg skal finne fram vips I løpet av morgenen. Og så det da den offisielle grevlingdagen I dag. Ja, og når det gjelder grevlingmusikk, ja, du vet hva som kommer sånn etter hvert. Vi skal også innom en forestilling som du kan ta turen innom og titte på. Begynner å spille den 9. oktober, og da skal vi til Levanger til Havna Scene. Pulverkaffeteatret setter opp årets revy. Og de lurer på om du klart å få lattermusklene til å virkelig få kjørt seg. Ja, hva handler det her om? Hva de skal ta opp I årets utgave av Pulverkaffeteatret på Levanger? Det får du svaret på I løpet av dagens sending. Vi skal prate med en av de som står på de skrå bredder som det heter. Ja, en av dem som med I revyen. I tillegg så har vi også andre ting. Vi skal prate litt vær og vind. Vi må oppsummere stormen med periodevis orkan. Det har jo skjedd I løpet av natta. Det har vært en del strømbrudd. Akkurat nå så ser det rimelig greit ut. Det kun 186 registrerte strømbrudd I Trøndelag for øyeblikket, flest I Lierne. Men det også en par feil I Flatanger og Steinkjer ser jeg med en tendens I å jobbe med saken. Og så dukker det sikkert opp noe snodigheter sånn underveis, uten at jeg egentlig vet om det her og nå. Det kan jo bli interessant. Har du noe på hjertet? Bidra gjerne. Gjør det enten ved å sende SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Musikk nå ifra musikalen Gris. Grease, ja. Olivia Newton-John med Hopelessly Devoted to You.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
5: Frokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
6: Musikk fra Bruno Mars I Trønderfrokosten denne tirsdagsmorgen.
7: Mornings!
6: Mornings, I just might!

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
5: Trønderfrokost.
6: Tre minutter over 6:30 er klokka, grisetidlig en tirsdagsmorgen, hvertfall for dem som har ferie, høstferie. Vi skal sjekke meldinger etter hvert, hvis du har noe på hjertet, gjerne bidra. Aller først, Peter Gabriel, her er Sledgehammer.

0: Sledgehammer. Sledge er jo slegge, og hammer er hammer. Det er dobbelt opp her nå. Smør på flesk med en sleggehammer ifra Mr. Peter Gabriel. Klokka din er straks 7:08. Vi skal sjekke litt trafikk. Veiforhold er kanskje litt interessant i dag. Det er enkelte plasser hvor det er trøbbel å komme seg fram på grunn av trær som har blæst ned, eller strømledninger. Høyspent maste har jo ramlet ned, vi har hørt i løpet av natta. Tror de har fått ryddet opp i det meste, men vi skal ta en liten sjekk sånn etter hvert. Og har du meldinger fra trafikken? Ja takk, det tar jeg også imot, i tillegg da til generelle meldinger. Trenger ikke å være så veldig alvorlig, så veldig vettugt. Har du noe du har lyst til å bidra med, så gjør gjerne det, enten SMS, hvor du starter meldingen med NEA, du skriver meldingen din og sender den til 26114, eller du sender melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. God morgen ifra Foradalen, står det, og da vet vi hvem som har sendt melding. Det er maleren, ja. Han har døttet på et smilefjes, og rapporten forteller at det var 7 grader regn og nesten vindstille oppe i Foradalen i 5:30 i dag tidlig. Har ikke hørt så mye til vind i natt. Å nei, du har ikke, nei. Da bor du veldig i le for vind, fordi at nede i Stjørdal sentrum, der var det ganske heftig gjennom hele natta. Maleren sier at det kom noen skikkelige kast i går kveld da. Turen går i dag opp gjennom Meråkerdalen, det var der det skal klattmales da, vil jeg tro. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk, det eneste er kjenningsmelodien til Mot i brøstet, for der var det ei stykk Målfrid som var med. Ja, bringer det her tilbake minner. Carl og Nils og, ja, og Målfrid. Det var kjæresten til Carl. Enkelt har jo stilt seg spørsmålet, hvorfor ble ikke Målfrid med fra Mot i brøstet og over til den nye serien Carl og Co? Svaret er ganske enkelt. Det ble slutt mellom Carl og Målfrid. De slo opp. Jeg vet ikke hvorfor de ble uenige, men det er slike ting som skjer. Folk vokser fra hverandre. Jeg er ikke på samme bølgelengde noe mer. Dette var da kjenningsmelodien da, til Mot i brøstet. En legendarisk komiserie på TV2 fra gamle dager. Målfrid ble jo spilt da, av Siv Anita Andersen, og hun har gjort seg bemerket på flere vis. Hun har vært med i diverse TV-programmer, også barne-TV. Mer om det ganske straks. La oss bare sjekke en melding til her. Ja, kantinesjefen er våken, vet du. Starte meldingen si, som alltid, med
1: Mornings!
0: Mornings! Og siden det er grevlingdagen i dag, så kan du jo spille Knudsen og Ludvigsen med grevling i taket, sier kantinesjefen. Der sparker du inn allerede åpne dører, kantinesjef. Det sier seg selv, når det er grevlingdagen, så er det ikke så veldig mye det går an å velge i. Muligens en tur innom Tramteatret, da, av en eller annen grunn. Vannmann, også inne med en melding, den starter også med
1: Mornings!
0: Ok. Tenk utenfor boksen, sa du, Danielsen. Ja, jeg gjorde det. Ok, og det handler da om navnedagsrelatert musikk, når da Målfrid og Møyfrid har navnedag. Ok, hvordan har vannmannen tenkt utenfor boksen? Tegneserievikingene Hårek og Gyda har jo en datter som heter Møyfrid, så var da med å spille litt god gammel Trondheim-Malvik-basert musikk, nemlig bandet Vikings. Det var vel forresten dem som hadde originalen til låta Venus, og var Gary Holten en av vokalistene der? Du, det kommer ikke jeg på. Var Gary Holten, var vel ikke, altså, han var ikke vokalisten i Vikings. låta Venus. Jeg tenker bare Bananarama når jeg hører låta Venus. Det der må jeg sjekke opp litt. Ha en fin dag. Men gruppa Vikings har en god gammel single av dem liggende I arkivet. Med litt hakk og støv på. Jeg skal ta og finne fram den. Men tilbake da til Målfrid, som var med da imot I brøstet. Det var altså da Siv Anita Andersen, som da gestaltet rollen som Målfrid kjæresten til Carl. Og hun har vært med I flere serier, og hun har vært med I en barnetv-serie som gikk fra 2006 til 2008. Programmet het Juballong, og vi har musikk derfra. Her skal du få Siv Anita Andersen som syng, og da vi ganske nære navnedagsrelatert musikk. Så den her går til alle dem som har jobbet gjennom hele natta, har hatt nattvakt, og som nå på vei mot køya for å legge seg og sove. Det en nattasang for dem.

0: Nattasang til nattarbeidere som sannsynligvis på vei til køya si akkurat nå. Det var Siv Anita Andersen som spilte Målfrid i Carl og Co. Og akkurat i det her øyeblikket så finner jeg ut at noen har stjålet bjella mi. Den som jeg plinger med når vi har spilt navnedagsrelater. Hvor bjella mi hen nå? Hvem all verden Noen hadde gjemt den. Den sto ikke der den bruker å stå, den sto bak skjermen. Jeg beklager det her, jeg tar selvkritikk på at ikke jeg hadde orden i sysakeren, men bjella her. Sånn, det ble en navnedagsrelatert musikk.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi gløtter på trafikken på morgenkvisten, og ser det at trafikken flyter fint. Jeg må ta en liten oppdatering på skjermen min, for det står at væretunnelen var stengt. Det en ettersigende ikke. Nei da, den var stengt frem til klokka 6 i dag tidlig. Det samme gjelder for hele tunnelen. Det var også stengt frem til klokka 6. Vedlikeholdsarbeid, tunnelvask eller noen gata der, eller at de nødt til å inn og jage ut grevlinger som befinner seg i tunneltaket. Trafikken flyter fint, og så det rolig på veinettet, for det jo høstferie, og det betyr mindre trafikk enn ellers. Det har vært noen hendelser i løpet av natta på grunn av kraftig vind, storm med orkan i kasten. Det var vel ute i havgapet at det var mest av det. Men det har medført at en del trær har da velta, men dem er fjernet. Det var også en høyspent mast som hadde knukket under stormen. Den fikk dem kontroll på etter hvert. Så det skal ikke være noen hindringer for deg som skal ut og suse, med mindre du vet om noe som jeg ikke vet om her og nå. Og da trenger jeg jo selvsagt tips fra deg. SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Når det gjelder kollektivtrafikken i dag, så ting på stell. Ingen aktuelle meldinger med dagens dato. Det 6. i dag. Det noen meldinger fra 5. oktober. De har gått ut på dato. Det var i går. SJ, litt informasjon der. Det var trøbbel med tog i går, og det blir det også i dag. Det Dovrebanen. F6, som det også heter, Dovrebanen, tog 49 med avgang fra Oslo S tirsdag 6. i 10. ettermiddagstoget, altså, dessverre innstilt. Det fra Oslo S til Trondheim. Det kommer ikke noe ettermiddagstog der. Vi henviser til neste avgang, ja. Står det. Og så ser jeg at Meråkerbanen dessverre må innstille følgende avganger tirsdag 6. i 10. Det tog klokka 13.03, tog nummer 13.03, ja, med avgang fra Trondheim klokka 06.50. Det jo om 1 minutt, det. Samt toget til Storlien klokka 09.02. Det altså trøbbel på Meråkerbanen nok en gang da, som gjør at det blir trøbbel. I lufta så ting på stell, ser det ut til. Lurte på om flyene var litt påvirket av uværet. Det var vel et fly som kom nordfra som ikke kunne lande på Trondheim lufthavne Værnes på grunn av kraftige vindkast, men det var vel kun ett fly det var snakk om i går ettermiddag tidlig kveld. Utover det så ser det greit ut. Meldinger fra politiet. Ferskeste og siste melding, da skal vi til Steinkjer, Markaberga. Det var klokka 21 i går kveld at politiet sammen med brannvesen rykket ut etter melding om røyk ved Markaberga i Steinkjer. Det skal ha vært gnistrer fra en høyspent mast. Det var et tre som hadde ramlet over høyspent masta. Det var ikke noe brann, men det gnista litt altså. Tensio, de har jobbet med saken. Utover det så det ikke noe mye som aktuelt å ta med akkurat her og nå. Vi følger med. Hvis det skjer nye ting i trafikken, eller nye ting i nyhetsbildet, så hører du det her hos meg i Trønderfrokosten på Nea Radio.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Har du tips fra trafikken? Har du Nyhetstips? Har du kulturelle tips? Send meg det. SMS 9-26-114. Eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, level 42, her er Lessons in Love.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
11: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Og det her Britney Spears I Trønderfrokosten med låta si Toxic. Frem til klokka blir 7 og du får ferske riksnyheter.

0: E7.
1: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea

3 minutter over 7 har klokka blitt. Det tirsdag i dag. Det godt å gjøre noe om mandagen. Da det bare resten av uka igjen. Enkelte håper vel at uka skal gå litt tregt. Men det dem som har høstferie og som har fri. Og som lever livets glade slaraffendager. Mens andre jo nødt til å jobbe. Vi gleder oss til helg da. Men det en stund igjen til det da, for vi har altså kommet fram til tirsdag. Tirsdag den 6. oktober. Det årets 279. dag. Ukenummeret 41. 86 dager igjen til nyttårsaften. Målfrid og Møyfrid har navnedag. Jeg har fått inn noen forslag på navnedagsrelatert musikk. Ved å tenke utenfor boksen. Vikings foreslått. Det skal vi klare å få til sånn etter hvert. Vi nærmer oss også konkurransetid, og vi skal innom aktuelle saker som dukker opp sånn underveis. Sånn at du ikke skal gå glipp av noen ting hvis at du låner bort hvertfall det ene øret ditt til Trønderfrokosten på Nya Radio. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vil du meg nå, send meg en sms ned til 26114. Her er The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Wrong.

0: Don't get me wrong. Ikke misforstå meg, eller hva jeg bruker å si da. Misforstå meg rett. Ja, det var musikk fra The Pretenders.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det fremdeles vindfullt I Trøndelagen, det har gitt seg riktig enda, ikke fullt så heftig som det var I går kveld, spesielt da I perioden 21 til midnatt, da var det ganske heftig. Det skal blåse sterk kuling på kysten og I fjellet I løpet av morgen og formiddagen. Vinden kommer fra sør-vest, men den skal sakte men sikkert minke utover dagen, og ut på ettermiddagen så skal det bli liten kuling. Vi får I dag for det meste skyet vær med regnbyger, men lite nedbør I indre strøk I sørlige deler av Trøndelagen. Og det vel forklaringen på hvorfor Røros får det fineste været, til tross for den laveste maksimumstemperaturen. Røros unngår det meste av nedbør. Sola skal titte fram, og der blir det 8 grader som maksimumstemperatur I dag. 8 grader, det skal det også bli I Oppdal, skjer jeg. Og så hopper vi over 9-tallet, for på 10-tallet der finner vi Selbu, Malvik, Ålen, Levanger, Steinkjer, Hitra, Melhus, Stjørdal, Trondheim. Tallet I dag 10, tydeligvis. Vi kommer opp I 11 grader på Orkanger da, og 12 grader Kopsøy, skjer jeg. Men det da fremdeles vindfullt, for det blæs fremdeles en del I Trøndelagen. Politiets operasjonssentral melder at de ikke har fått meldinger knyttet til vær og vind I løpet av natta. De fikk noen meldinger I går kveld, men ikke I løpet av natta. Veitrafikksentralen I Trøndelag kan også fortelle om en forholdsvis rolig natt. Det har vært noen trær som har blæst over veien, og her entreprenører varslet, og de har vært kjapt ute og ryddet vekk træren. Været har også ført til innstillinger I fergetrafikken, og nå på morgenkvisten så de fleste sambandene I ferd med å oppta normal trafikk igjen. Ta turen innom ditt kollektivselskap på nett for å sjekke status for den ruta du skal ta. Det fortsatt noen innstillinger, står det da, når det gjelder hurtigbåtsamband. Og når det gjelder da strømstans, vi kan ta en liten oppdatering på oversikten ifra Tensio. Per nå så det 186 strømløse kunder I Trøndelag. Flest I Lierne, der 79 husstander uten strøm. Deretter så ser jeg at Steinkjær, der mangler det 32 huseier av strømmen ja, pluss 17 ja. Steinkjær delt opp I flere zoner Flatanger, 25 strømkunder uten strøm der Åfjord 29 strømkunder uten strøm totalen altså 186 men for deg som ikke har strøm og som eventuelt hører Trøndefrokosten på en batteriradio de jobber med saken for å få strømmen tilbake så fort som mulig Nå skal vi ut på bygda, sammen med Synne Vo.

0: Musikk fra Synnevo, musikk fra hver gang vi møtes med låta Bygda. Ja, mye artig på bygda. Ja, det var en lyd fra bygda, hørte jeg. Det har kommet en ny fersk melding, en pressemelding fra dem som styrer og steller landet vårt, så det handler om Norges pris. Det jo veldig mange som har valgt Norges pris, og nå har de da prisen klar for 2027, altså for neste år. Det har jo vært litt spenning knyttet opp til om Norges prisen skulle videreføres, blir det dyrere, hva skjer? Jo da, det blir dyrere. 5 øre dyrere per kilowattime. Norges pris øker nemlig til 45 øre per kilowattime neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet varslet at Norges pris på strøm økes med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms. Vi foreslår altså å justere med 5 øre, noe som da blir til 56 øre per kilowattime med moms. Vi regulerer prisen i samsvar med det Stortinget vedtok i fjor, basert på både historiske priser samt framtidspriser. Det så artig. De vet hva prisene vil bli i fremtiden, vet du. Energiminister Terje Aasland, også Arbeiderpartiet, forsvarer økninga med at spotprisen på strøm har blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Han sier at en husholdning i sør-vest vil få 8700 kroner i støtte neste år, basert på et forbruk på 16000 kilowattimer. De fleste går ut rundt og vet egentlig hvor mange kilowattimer de bruker i løpet av et år. Da er det greit å hive seg på Norgesprisen, for selv om de har satt opp prisen, så vil nok det være det gunstigste for veldig, veldig mange, med mindre du bor i en ekstremt energieffektiv bolig. Jeg har tatt det valget at jeg har ikke Norgespris hjemme, men på hytta og på begge plassene så er det noe som slår ut positivt for min del. Den totale ramma for strømstøtteordningen er satt til 16,4 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år, altså 2027. Og statsministeren fastholder at Norges pris vil videreføres ut stortingsperioden fram til valget i 2029. Ok, Norges prisen videreføres altså, og så er det dem som roper da, ja, men hva med fossile drivstoffpriser da? Kunne ikke vi ha videreført det også? Der er det debatter på gang, har jeg hørt. Vi får se da hva som skjer sånn etter hvert.
1: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Vi har kommet fram til konkurransen I Trønderfrokosten på Nea Radio, og det tirsdag, og det betyr at du har muligheten til å velge premie I dag. Du har altså to valg. Enten gavekort på to bingopakker, som da du kan bruke hvis at du med på Nea Radios radiobingo I kveld, og det betyr at de her bingopakkene kan potensielt generere over 100 000 kroner. Hvis at du spiller bingo. Hvis du ikke har lyst på bingopakker, så kan du velge en snerten liten radio. Et radioapparat, oppladbart, som tar inn både DAB og FM. Så du må da velge, du kan gjerne spesifisere det hvis at du har lyst til å svare på dagens konkurranse. Som I dag et anagram. Anagram, det betyr ett eneste ord, hvor du skal bruke bokstavene på nytt for å lage et nytt grammatisk godkjent ord. Anna har laget dagens oppgave, og Anna våken.
1: Ja.
0: Ja, hei Anna.
1: Hei Bård.
0: Hei på deg. Hva kan du si om dagens oppgave? Hvor mange bokstaver?
1: 7 bokstaver.
0: 7 bokstaver I dagens anagram. Ok, her ordet. Du skal bruke bokstavene I det her ordet for å lage et nytt ord. Kom igjen, Anna.
1: Orkanen.
0: ja, så klart. Ja, aktuell. Du særdeles aktuell, ja. Det har jo blæst opp I orkanstyrke ut på kysten. Ordet altså...
1: Orkanen.
0: Orkanen. Og da vet vi at det 7 bokstaver I ordet orkanen. O-R-K-A-N-E-N. Og hva skal vi bruke bokstavene til å lage da? Hva hintet I dag?
1: Våpen.
0: Hæ?
1: Våpen.
0: Ok. Orkanen skal bli til våpen. Da må du ta bokstavene I ordet orkanen, flytte dem rundt omkring og stable dem sammen på nytt. Og hvis du da kommer frem til et eller annet som passer med hintet våpen, da har du sannsynligvis riktig svar. Da kan du enten vinne gavekort på 2 bingopakker eller et radioapparat, gjerne spesifisere, men du starter sms'en din med NEA. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. NEA kodeordet. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Og hvis du føler for det da, dytt på premievalget ditt. Bingopakker eller en snerten liten radio. Ja, da dagens konkurranse lansert. Den skal vi selvsagt repetere litt senere I dagens sending, og vi skal jo dele ut premien før klokka blir 10 I dag, før trønderfrokosten over. Nå musikk fra The Pet Shop Boys. Her Suburbia.

0: Jeg liker å handle lokalt. Derfor velger jeg en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Lea Radio.
6: Det er søndag morgen blues. Har så alt for sent i natt.

Ja, mens veitrafikksentralen mellom enkelte trær over veien. De fleste fergesambandene I ferd med å gjenåpne trafikken nå I morgenstimene, men det fortsatt en del innstillinger på hurtigbåtene, skriver NRK. Det ble fremdeles en del, og klokka 6 var 186 av Tensios kunder uten strøm. Rett før klokka 3:30 I natt fikk politiet melding om slagsmål ved Bakke bru I Trondheim. Tre menn lå på bakken og slåss etter det I loggen. Ingen var skadet, og alle bortvist fra sentrum. Og en person skal ha blitt skadet I en slåsskamp på Torvet I Trondheim I går kveld. En mistenkt ble tatt med til politiarresten. Ifølge vitner startet slåssingen inne på McDonald's og fortsatte utenfor. Ambulanse og lege kom også til stede, og politiet beslagla en kniv, men det var I går kveld fremdeles uklart om den ble brukt I slåsskampen, opplyser politiet overfor NRK. Politiet fikk I går melding om skyting med luftgevær ved badeplassen I Korsvika på Lade. Det ble ikke skutt mot mennesker, men flere opplevde hendelsen som ubehagelig. De som skjøt var en del av en større gruppe. Politiet lette etter personene, men fant ikke noe luftgevær. Det minner om at bruk av luftgevær på offentlig sted krever lovlig formål. Flyruta mellom Røros og Oslo hadde I september sin beste måned siden DAT overtok ruta I 2024. 2094 passasjerer reiste med selskapet, og belegget var på 42%, skriver selskapet I en pressemelding. Rekorden kom etter at Røros lufthavn var stengt I 7 uker I sommer for å få ny asfalt og nye lys. Lufthavnsjef Gudbjørn Rognes mener tallene viser hvor viktig ruta for næringslivet, reiselivet og pendlere I regionen. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

Musikk der ifra Stella Lefty med låta si Boston, som etter det har skjønt en by et eller annet sted i verden. Ja da, det USA. Det kommer inn litt av hvert av meldinger. Det mye svar på dagens konkurranse, ser jeg, hvor vi da skal fram til våpen. Og apropos våpen, det kommer noen våpenrelaterte

relatert musikk sånn etter hvert. Først en tur innom meldingssystemet, for jeg ser at Tore André er våken og har slengt inn en melding, og der står det «God morgen, Bård». «God morgen, Tore André». «Mio» har også navnedag i dag. «Spill Mio, min Mio». Med gruppa Gemini. Sjekka ut denne gruppa Gemini. Hørte på låta. Veldig mye klang på den. Hørtes ut som å spilte inn i Nidarosdomen. Men jeg skjønner hvor du vil hen, Tore André. For det her er vel det i Astrid Lindgren-universet, vil jeg tro. Men Mio har navnedag. Altså, hvor mange personer i Norge er det som heter Mio? Mio, det høres jo egentlig ut som et kattnavn. Et navn du kan gi katta di. Men jeg ser jo det at Mio ble tatt inn i den norske navnedagskalenderen i 2022. Og da er det jo så fint at vi har fått sånn AI-opplegg da, så da kan jeg jo skrive noe på direkten. Skal vi se. Hvor mange heter Mio i Norge? Spørsmålstegn bak da. Sånn. Vi ser. Skal vi se. Betydning. Fakta om navnet Mio. Kan komme fra Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio, betyr kjær. Ja vel. Opphavet kan være japansk, står det. Brukes mest som guttenavn. Vet du, det var overraskende, for jeg tror Mio var da et hovedsakelig jentenavn. Det står da, brukes mest som guttenavn, men et fåtall jenter heter også Mio. Ok, litt sånn som Janne, som jeg har hørt, det finnes jo et par navn som kan brukes på begge kjønn. René er også et sånt navn, hvor både jenter og gutter kan ha det samme navnet. Navnet har stupt i popularitet de siste 10 årene, og brukes ikke så mye som før. Du kan sjekke oppdaterte tall hos Statistisk sentralbyrå. Ja. Jeg er i hvert fall ikke på topp 10-lista, Mio. Men Mio, Mio-musikk. Om du ikke får artisten Tore André, så skal du i hvert fall få låta. Vi skal til Astrid Lindgrens univers. Dette var en litt finere og litt mer behagelig versjon, spør du meg. Det er min mening, da. Det er det som er det fine med å være diktator i Trønderfrokosten. Sofia Ivarsson er damen som skal framføre låta Mio, min Mio. Nå ble det enda mer navnedagsrelatert musikk denne her tirsdag 6. oktober.

Min Mio, riktig som Tore André forteller, Mio altså tatt inn og har navnedag i dag, den 6. oktober. Ikke et veldig mye brukt navn da på navnestatistikken. Det var færre enn fire gutter som har fått navnet Mio i løpet av de siste par årene. Og da jeg litt fascinert over navn. Navn som har gått ut av tiden, som ikke brukes. Altså, går vi tilbake til 2022, hvor det en liten statistikk som forteller at navn fire nyfødte gutter fikk, altså de fikk ikke alle navnene da, men altså det var da maks fire som fikk de her navnene, og det litt pussig da, for det navn sånn som Oddvar, det ikke noe populært. Olivier, ja, Ove, borte, Ravn, Roald, Rolf, Rune, det her navn som ikke spesielt populær da. Altså, heter du det her, så det jo helt innenfor. Det var jo poppis når du fikk det her navnet. Svein, Steinar, Søren, Viggo, det navn som ikke brukes noe spesielt ofte i forbindelse med barndåp. Det var mye snort i gamle dagene da. Altså fra 1801 til 1900, da var det en del snodige navn. For eksempel et helt vanlig guttenavn, Gjær. Ja, G-J-Æ-R, som er gjærbakst. Gjær, det var et guttenavn. Og så var det et jentenavn, og det synes jeg var litt søtt da. Det var faktisk jenter som ble da døpt Blondette. Det er litt kult da, navnet. Blondette, nei nå tenkte jeg når mora går ut på trappa og skal rope inn, vet du, Blondette, kom og spis! Blondette, altså noen er nødt til å gi jentebarnet sitt det navnet igjen. Nubb var også guttenavn fær i tida, N-U-B. Grevenpopp, ja, og det var også et jentenavn. Tenkte jeg, gå rundt da og si, hei, navnet mitt Grevenpopp. Åja, hvor artig. Et kalle navn? Nei, mamma og pappa døpt meg Grevenpopp. I tillegg så finnes det jo det uvanlige navn før i tida, sånn som Billa, Grisilde, Ragla. Ragla. Og Rosine, så klart. Det er kjempeartig. Jeg tenkte jeg har dobbeltnavn. Hei, hva heter du? Ragla Rosine. Dis var også da et vanlig jentenavn. Og gutta, de kunne hette Bønne. Det var godkjent. Adidas var faktisk et godkjent guttenavn før i tida. Det var folk som ble, eller gutta som ble døpte i Norge. Gjest. Ok, det visste vi jo fra Gjest Bårdsen. Offer. Også et guttenavn som har blitt brukt, og ikke minst guttenavnet på tre bokstaver, som heter for UFF. Åh, det var litt gøy det. UFF! Kom og spis! Ok, våpenmusikk har jeg lovt. Her The Alarm. Det her 68 Guns.

0: Er den ferdig allerede? Ok, det var våpenmusikk I Trønderfrokosten fra gruppa The Alarm med 68 Guns. Så bare for å ta det, de her navnene som jeg refererte til, det ikke kødd, altså. Lista på ssb.no, Statistisk sentralbyrå, som holder oversikt da, over statistikken opp gjennom årene. Og det var jo snodige navn vi var innom. Jeg var ikke innom jentenavnet Sekunda. Hun var ikke førstevalget.
1: Neon-radio. Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi I Nea Radio finne 5 vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker 1 ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn. 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: klokka er 8.
1: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Vinden har gitt få konsekvenser i Trøndelag i natt. Politiet har ikke fått meldinger om hendelser knyttet til været, mens veitrafikksentralen melder om enkelte trær over veiene. De fleste fergesambandene i ferd med å gjenåpne trafikken nå i morgestimene, men det fortsatt en del innstillinger på hurtigbåtene, skriver NRK. Det ble fremdeles en del, og klokka 6 var 186 av Tensios kunder uten strøm. Rett før klokka 3:30 i natt fikk politiet melding om slagsmål ved Bakke bru i Trondheim. Tre menn lå på bakken og slåss, heter det i loggen. Ingen var skadet, og alle bortvist fra sentrum. Og en person skal ha blitt skadet i en slåsskamp på Torvet i Trondheim i går kveld. En mistenkt ble tatt med til politiarresten. Ifølge vitner startet slåssingen inne på McDonald's og fortsatte utenfor. Ambulanse og lege kom også til stede, og politiet beslagla en kniv, men det var i går kveld fremdeles uklart om den ble brukt i slåsskampen, opplyser politiet overfor NRK. Politiet fikk i går melding om skyting med luftgevær ved badeplassen i Korsvika på Lade. Det ble ikke skutt mot mennesker, men flere opplevde hendelsen som ubehagelig. De som skjøt var en del av en større gruppe. Politiet lette etter personene, men fant ikke noe luftgevær. Det minner om at bruk av luftgevær på offentlig sted krever lovlig formål. Flyruta mellom Røros og Oslo hadde i september sin beste måned siden DAT overtok ruta i 2024. 2094 passasjerer reiste med selskapet, og belegget var på 42%, skriver selskapet i en pressemelding. Rekorden kom etter at Røros lufthavn var stengt i 7 uker i sommer for å få ny asfalt og nye lys. Lufthavnsjef Gudbrand Rognes mener tallene viser hvor viktig ruta for næringslivet, reiselivet og pendlere i regionen. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Du våken? Du klar?
7: Direkte fra Nea

Og der ble klokka 7:55 den her tirsdag 6. oktober. Og det begynner å lysne av dag. Det lysner av tirsdag. Og det står altså tirsdag den 6. oktober, årets 279. dag, uke nummer 41, 86 dager til nyttårsaften. Målfrid, Møyfrid og Mio har navnedag i dag. Og jeg har lenge gått rundt og tenkt at Mio, ja, det må jo være et jentenavn. Er det bare jeg som har tenkt feil i så måte? Mio er altså et guttenavn. Hvis du heter Mio og hører Trønderfrokosten, hvordan trives du med navnet ditt? Og uansett da, gratulerer med dagen. Og synd at de avviklet det tilbudet på IKEA fær i tida. Den som at navnedag fikk gratis middag. Sånn er ikke lenger. Noen bør ta opp den tråden der, synes jeg. Navnet mitt er Bård Danielsen. Har hentet frem Queen nå. Her er Friends Will Be Friends. Friends.

0: En sang om vennskap ifra supergruppa Queen. Der var låta Friends Will Be Friends. 8:10 er klokken. Og ja, det har blitt relativt lyst, lysegrått der ute i Trøndelagen i dag, men det ser ut til at det verste, vindforholdene, de har roet seg ned nå. Jeg ser jo, det er jo en del løvtrær som har fått skikkelig bank i løpet av natta, da. De har blitt resta og herja med, men veldig mange har jo klart å tviholdt på bladen sin enn så lenge. Ja, det er høst, vet du. Hvordan blir været egentlig utover dagen i dag?
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det blir betydelig roligere. Det kan fremdeles blåse litt heftig ut på kysten, opp i sterk kuling, både på kysten og i fjellet, men det skal roe seg ned videre utover dagen. Utover ettermiddagen så skal vi ned i liten kuling. Og denne tirsdagen handler om for det meste skyet vær, regnbyger, men lite nedbør i indre strøk i sørlige deler av fylket. Og temperaturer i dag, 12 grader Kotsøy og 8 grader i Oppdal og på Røros. 8-12 grader i dag. Røros får fremdeles finest vær, ser det ut som på skjermen. De unngår det meste av regn. Skal ikke komme noe regn der i dag. Men hvis du hører det her og befinner deg på Røros i Bergstaden, vakre Bergstaden, gjerne kom en liten værrapport, stemningsrapport. Det skal bli litt lettere vær i morgen, ser jeg. Større sjanse for at sola titter fram. Mange plasser i Trøndelagen. Ja, det skal komme litt regn i morgen, men ikke så ravgærlig mye. Og muligheter for solgløtt. Temperaturen i morgen blir ganske lik den vi får i dag, ser det ut til. Klassisk høstvær. Bare roer inne med en melding, det den store blåsportdagen, ja, men innomhus med kaffekoppen ifra mediehuset NRK. Da stoppet jeg meldingen der, jeg. Vi driver jo ikke reklame for konkurrenter. Takk, bare roer. Andre meldinger tikker også inn. Skal vi se, speakeren på Stjørdal, han fant et favorittnavn. Nå er han på jakt etter en dame som heter Grisilde Rosine. Åh, kan ikke vi ta tilbake de gamle navnene? Det har vært så mye kulere. For der har du en skikkelig slukkerporske, sier spikeren på Stjørdal, uten at jeg vet hva slukkerporske er for noen ting. Spill noe grismusikk. Ok, grismusikk. Du, den er jeg nødt til å få lov til å tenke litt på. Vi skal i hvert fall spille annen dyrerelatert musikk etter hvert, for den 6. oktober er også grevlingdagen. Og du vet hva som kommer. Du vet hvilken låt som kommer. Du vet bare ikke når. Det er musikk fra tidlig 80-tall. Artisten het Aneka, og det var vel den eneste hiten fra den kanten. Så vidt jeg nytt, det her er Japanese Boy.

0: Japanese Boy het låta. Vi hørte jo at det var innslag av japanske musikksnutter, sånn ding-ding-dang inni låta. Ja, fint. Aneka var altså artisten. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio, det altså tirsdag i dag, den 6. oktober, og vi skal tilbake til det som skjedde rett før helga. Det var jo en tragisk hendelse som da skjedde da i Holtålen i forbindelse med en person der som da datt ned i en sjakt da. Og det var en ung mann som mistet livet. Det var i gruvesjakt ved Killingdal i Holtålen. Det her skjedde jo da fredagen. Ingar Engan, han VVS-ingeniør i kommunen. Han var med under redningsinnsatsen, men han sier da at det generelt sett ikke farlig å bevege seg i terrenget i Holtålen, til tross for at det mange gruveåpninger etter flere hundre år med gruvedrift.
1: Nå står vi jo på gamle Killingdal gruver, og her var det jo i gamle dager en gruveinngang, ikke sant? En stoll som etter gruva ble nedlagt, ble innpakket, både aktive masser og inngangen stengt. Det ble bygd et tilsynssjakt ned i gruva for muligheter til å kunne inn og kontrollere, kanskje hvis det var noe som skulle sjekkes og sånne ting, som ble støpt inn med nettinggjerde og et tyngre lokk over da.
2: Og det er toppen på den sjakta vi ser bak oss her nå.
1: Ja, det stemmer.
2: Og det var her altså, det var en tragiske ulykke i går. Du var jo med på redningsaksjonen. Hva kan du si av det som skjedde der?
1: Ja, jeg var ikke med på selve redningsaksjonen, men jeg var oppe i regi av min jobb da, gjennom kommunen, og skulle sørge for at det ble stengt, i hvert fall i ettertid, da, for å hindre muligheten til å komme inn senere. Da.
2: Det her en sjakt som stengt. Det ikke snakk om at den forulykkede ramlet ned i et høl som var åpent.
1: Nei, den stengt, ja, så du må aktivt jobbe for å komme inn, ja.
2: Men det mulig. Det et kumlokk oppe her, ser vi, og også det måtte ha vært løftet opp da. Det her var, det mulig å ta seg inn hvis man vil det.
1: Ja, det sånn som det står i dag, så det mulig å ta seg inn hvis man vil det. Men det klart det nettingbur som låst med henglås, så nå har det jo stått i mange år, så det kunne jo ha vært mulig å komme seg punn i den tråden da, vil jeg tro.
2: Det her jo et område med mange hundre års gruvevirksomhet. Er det et farlig område å bevege seg i? Er det mange gruveåpninger?
1: Ja, mange gruveåpninger det, men jeg vil ikke definere det som et farlig område å bevege seg i. Det jo en veldig flott natur vi har rundt oss her, og folk skal ikke være redde for å ferdes i området her. Men når det sagt, så det jo sånn at det åpne høl i dagen litt rundt omkring. Ofte er jo dem fylt med vatten da, selvfølgelig. Men det finnes jo områder der du kan komme inn på farlige områder, særlig ved inngangen til gruvene og sånt da.
2: Er det her området merket, eller kommer det overraskende på folk?
1: Det er kanskje ikke godt nok merket, vil jeg si da, men du ser jo tydelig hva du ferder seg her da.
2: Hvem er det som har ansvaret for sikkerheten ved de her gruveåpningene?
1: Ja, det et uavklart spørsmål. Sånn som jeg har forstått det, så var det jo i sin tid staten som drev mineralutvinning her. Per i dag, akkurat her vi står nå, jo en del av et privat utmarkslag. Så jeg mener jo selv, min mening da jo at det staten som har ansvaret for å sikre sine gamle gruver, men det litt sånn uavklart akkurat den saken der da.
0: Det forteller Ingar Engan, VVS-ingeniør i Holtålen kommune. Reporter her, det var Per Magne Moan.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
6: Og
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
9: Trønderfrokost Mandag til fredag med Bård Danielsen
10: Vi skal innom konkurransen om ikke så alt for lenge Før det så skal du få en oppdatering på trønderske nyheter Men før det, musikk fra Danmark, brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

Rett før klokka 3:30 i natt fikk politiet melding om slagsmål ved Bakke bru i Trondheim. Tre menn lå på bakken og slåss, heter det i loggen. Ingen var skadet, og alle bortvist fra sentrum. Og en person skal ha blitt skadet i en slåsskamp på Torvet i Trondheim i går kveld. En mistenkt ble tatt med til politiarresten. Ifølge vitnet startet slåssinga inne på McDonald's og fortsatte utenfor. Ambulanse og lege kom også til stede, og politiet beslagla en kniv, men det var i går kveld fremdeles uklart om den ble brukt i slåsskampen, opplyser politiet overfor NRK. Politiet fikk i går melding om skyting med luftgevær ved badeplassen i Korsvika på Lade. Det ble ikke skutt mot mennesker, men flere opplevde hendelsen som ubehagelig. De som skjøt var en del av en større gruppe. Politiet lette etter personene, men fant ikke noe luftgevær. Det minner om at bruk av luftgevær på offentlig sted krever lovlig formål. Flyruta mellom Røros og Oslo hadde i september sin beste måned siden DAT overtok ruta i 2024. 2094 passasjerer reiste med selskapet, og belegget var på 42%, skriver selskapet i en pressemelding. Rekorden kom etter at Røros lufthavn var stengt i 7 uker i sommer for å få ny asfalt og nye lys. Lufthavnsjef Gudbjørn Rognes mener tallene viser hvor viktig ruta er for næringslivet, reiselivet og pendlere i regionen. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.

0: /life, og nå dagens konkurranse. Det har kommet mange svar på dagens oppgave. Det plass til flere. Vi skal dele ut premier også i dag. Vi skal i hvert fall dele ut en premie, men det premievalg på tirsdagen for klokken 20 i kveld, så braker det løs med Radio Bingo på Nya Radio, og der kan du delta helt gratis, helt vederlagsfritt, hvis du velger premiepakken på gavekort på 2 bingopakker til kveldens Radio Bingo. Rekker du å spille i kveld, så er det holdbarhet på de her bingopakkene. Da kan du bruke en neste tirsdag, eller tirsdagen etter der. Og kanskje tirsdagen etter der, og jeg ikke helt sikker på holdbarheten. Det står sikkert sånn best før, øverst på de her bingoarkene. Hvis du ikke vil ha bingoark, så kan du velge en snerten liten radio. En ikke så kjempestor, men du dæsken, den spiller veldig, veldig fint og er oppladbar, sånn at du kan ta den med deg rundt omkring. DAB og FM så klart kan lagre presets, som det heter. Preset, ja. Har du lyst på premie, så løs dagens oppgave. Anagram har laget en anagramoppgave, og ordet som du skal jobbe med, det er ett eneste ord, og du skal ta bokstavene i ordet og bruke bokstavene på nytt for å lage et nytt godkjent grammatisk ord. Og i dag så er ordet fra Anna.
1: Orkanen.
0: Ja.
1: Orkanen.
0: Orkanen. Det er et relevant ord med tanke på at det har blæst opp i orkanstyrke ut på kysten i løpet av de siste døgnene. Orkanen.
1: 7 bokstaver.
0: Ja, det er 7 bokstaver i ordet orkanen. Bokstavene da, O-R-K-A-E-N-E-N. Orkanen, de bokstavene skal brukes på nytt, og hintet er...
1: Våpen.
0: Våpen. Men hvilket våpen? Det er det du skal finne ut, og når du har funnet det ut, så kan du levere svaret ditt på SMS, hvor du starter meldingen med NEA, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114, og gjerne spesifisere da om du vil ha bingopakker eller en snertende radio. Da må du skrive snerten i meldingen. Det har blitt den nye greia det nå. Snerten, det er så mye som er snertent. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Ja, ordet var altså...
1: Orkanen.
0: Orkanen. 7 bokstaver, hintet er...
1: Våpen.
0: Våpen. Nea, svaret ditt og navnet ditt er 26114. Vi roper ut navnet på en vinner før klokka blir 10. Musikk nå ifra gruppa China Crisis. Låta, det er Black Man Ray.

0: 80-tallsmusikk fra gruppa China Crisis med låta Black Man Ray I trøndefrokosten på Nea Radio.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Høstferie, det vises veldig godt på trafikkflytskjermen, hvor det særdeles rolig. Det bruker å være litt trafikk på denne tida. Veldig mange som skal rushe av gårde og nå noe klokka ni. Og klokka jo 17 minutter på ni, men det veldig rolig på veinettet. Roligere I dag enn hva det var I går, har jeg registrert. Ingen plasser som utmerker seg med kø. Veldig mange har vel rest bort da, rest på sine respektive hytter eller feriehus, gammer, telt. Telt kanskje litt tøft da, med tanke på det været vi hadde de siste dagene. Og så jo dem som har høtte et godt stykke unna. Ja, jeg har hørt om dem som har høtte et stykke unna, ja. Hvor høtta de igjen da? Høtta mi ligger da I Torrevieja. Ja, ok. Det vel ikke, ikke så langt unna Frøya, ja. Torrevieja. Nei, du har helt rett. Det langs kysten, ja. Så det nok mange som bortreist, vil jeg tro. Det handler jo om at skolene har høstferie, eller potetferie, da. Og når skolene har ferie, og hvis at folk har barn, små barn, så det ikke sånn at barnehagene heller åpen. Jeg registrert at enkelte barnehager også stengt I høstferien, og da må jo foreldrene trøte å passe ungene sine selv. Enn det da! Du må passe dine egne unger. Ok, du kunne putte dem på kennel. Det veldig artig. Tatt kontakt med en kennel. Har du en ledig plass? Ja, ja. Hva det du har for noen ting? Nei, jeg har lille Johan. Han 3,5 år. Ja, hvilken rase det da? Menneske. Det har vært artig å høre hva kennelen eventuelt svarer I så måte. Ingen nye meldinger fra politiet, ingen nye meldinger fra dem som styrer og steller med kollektivtrafikken. Det betyr at alt såre vel. Litt opprydding etter uværet som har vært I løpet av natta, men ingenting som skal skape trøbbel. Og så kan vi jo helt til slutt ta en tur innom oversikten over strømbrudd I Trøndelag. Og nå det økt siden sist skjer det. Vi var på 186 sist jeg sjekket. Nå tallet 322, og det I hovedsak da nord I Trøndelag strømbruddene fra Steinkjer og nordover. Ja, vi har også et I Åfjord skjere. Der det 29 kunder uten strøm for øyeblikket, men det handler om Lierne, Namsos, Steinkjer, og skal vi se hva det Midtre Gauldal da? Nei, der ser det bare ut som at det vedlikeholdsarbeid på en strømførende linje, ja, som da medfører at to abonnenter har mistet strømmen. Har du meldinger fra trafikken, nyhetstips eller andre ting på hjertet, send meg gjerne en melding, enten på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller som SMS. Start meldingen med NEA, send meldingen din til 26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Litt glad musikk en tirsdagsmorgen fra The Jackson 5 med Blame It On The Boogie. For øvrig finfin låt å ta morgengymnastikken til. Ja, hopp og sprett.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Har du hytt oppe I Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE. 100% trøndersk.
4: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten, før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

8 minutter på 9 er klokka, du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio. En låt som vi har spilt ganske mye den siste tida, den ligger jo høyt på hitlistene, veldig populær. Det er jo da artisten Ray med denne låta. Du har hørt den før. Artisten Ray med låta Where Is My Husband, men det finnes ikke noe annet musikk fra Ray. Jo, hun har gjort noe snodig. Hun har gått inn i et kompaniskap med kanskje en av verdens aller beste og flinkeste og dyktigste og mest populære filmmusikkomponister, Hans Zimmer. Og sammen så har de laget en snodig liten sak, litt lang sak, men snodig. Låta Ray og Hans Zimmer med Click Clack Symphony.

0: Nea Radio.
1: Klokka 9.
2: Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. Hele 185 søkere konkurrerer om 5 studieplasser ved Trondheim fengsel og forvaringsanstalt, melder NRK. Utdanningen lar studenter kombinere studier med jobb i et lokalt fengsel. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 plasser, det over 290 flere enn i fjor. Fengselsleder Egil Gabrielsen sier til NRK at den store interessen gir store muligheter for å rekruttere dyktige medarbeidere. Vinden har gitt få konsekvenser i Trøndelag i natt. Politiet har ikke fått meldinger om hendelser knyttet til været, men enkelte trær har falt over veiene. De fleste ferjesambandene i ferd med å gjenoppta trafikken, mens noen hurtigbåtavganger fortsatt innstilt. Klokka 6 var 186 av Tensios kunder uten strøm, og i morgestimene kom det også et nytt strømbrudd i Følling og Kvam i Steinkjer. Over 300 husstander ble rammet. Klokka 8:30 så var 265 husstander fremdeles uten strøm. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm med 5 øre neste år. Det vil gi en pris på 45 øre per kilowattime før moms, eller rundt 56 øre med moms. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler økningen i VG. Forslaget innebærer en prisøkning på 12,5%. Regjeringen setter av totalt 16,4 milliarder til Norgespris og de øvrige strømstøtteordningene i neste års statsbudsjett. Flyruta mellom Røros og Oslo hadde i september sin beste måned siden DAT overtok ruta i 2024. 2094 passasjerer reiste med selskapet, og belegget var på 42%, skriver selskapet i en pressemelding. Rekorden kom etter at Røros lufthavn var stengt i 7 uker i sommer for å få ny asfalt og nye lys. Lufthavnsjef Gudbrand Rognes mener tallene viser hvor viktig ruta for næringslivet, reiselivet og pendlere i regionen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
4: Nea Radio.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: God morgen, Nea Radio.
9: Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: Dum Dum Boys var det der med torden i det fjerne. Jeg tror ikke det noe torden i værvarslet vi skal sjekke.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ingen fare for torden i Trøndelag i dag, men fremdeles sterk vind, i hvert fall utvalgte steder. Kysten og i fjellet, men det skal rose ned etter hvert. Sterk kuling meldes det for dagen i dag, men det skal rose ned til hvert fall liten kuling i løpet av ettermiddagen. Det blir for det meste skyet vær i dag med regnbyger, men lite nedbør i indre strøk i sørlige deler av fylket. Tekstvarslet for i morgen, onsdagsværet. Det meldes opp i liten kuling fra vest, i hvert fall utsatte steder. Den roer seg ned til frisk bris etter hvert. Morgendagen byr på for det meste skyet vær med regnbyger, men utover ettermiddagen i morgen stort sett oppholdsvær, i hvert fall i indre strøk og i sørlige deler av Trøndelagen. Temperaturen i dag opp i 11 grader på det varmeste. Det blir jevnt i dag da. Fra 8 til 11 grader. I morgen, stort sett de samme temperaturene, men som vi har skjønt da, litt lettere vær skal det bli i morgen onsdag. Og det ser ganske stabilt ut, det været vi har nå. Det fortsetter også på torsdagen. Det kan bli litt lettere og mindre nedbør når vi kommer til fredagen. Det så artig at fredagen allerede har dukket opp da i varslet her nå, for det betyr at da ikke så lenge igjen til helg. Snart er det helg, vet du.
3: Særlig.
0: Det er lov å lure seg selv. Det har jo kommet inn bestilling på musikk. Det var vel da et innspill her om å spille gruppa Vikings, i og med at navnedager i dag, de har altså Målfrid og Møyfrid, og Møyfrid, hun var jo datteren til Hårek, og Målfrid, hun var jo ikke datteren, men kjæresten til Karl. Imot i brøstet. Det hadde ikke noe med viking å gjøre da. Men Møyfrid, altså definisjonen på kvinner vet du, i vikingetiden, det var en fager møy. Så da kan vi spille vikingemusikk. Malvik-bandet Vikings. De kommer her. Du må ha det riktig godt, heter låta. Du

0: til en viss grad navnedagsrelatert musikk. Du må ha det riktig godt. Og det kom jo en melding litt tidligere i dag. Det var jo vannmannen som var inne med en melding med spis bokstavkjeks, sånn at jeg får litt bedre diksjon her. Han foreslo jo denne låta Malvik-baserte bandet Vikings. Og så var spørsmålet da, var det forresten dem som hadde originalen til låta Venus, og var Gary Holten en av vokalistene? Han var vel ikke en permanent vokalist, men postmann Rolf, han har oversikt over ting som skjedde fær i tida, musikalsk. Og han forteller at han husker når Gary Holten var vikar i gruppa Vikings. Du må ha det riktig godt. Ja, da ble det gebrokken da. Har Gary Holten sunget denne låta? Finnes det et opptak av at engelskmannen Gary Holten synger denne låta på gebrokken til norsk-engelsk? Det hadde vært litt artig å høre, egentlig. Ja, ja. Nå, en siste tur innom dagens konkurranse. Og i dag så kan du vinne da enten en snerten liten radio, eller gavekort på to bingopakker som funker til kveldens radiobingo og til radiobingoet fremover, hvis at du av en eller annen grunn blir forhindret til å delta på kveldens radiobingo. Det starter klokka 20 i kveld. Så du må velge da, radio eller bingopakker. Men før du kan velge, så må du svare riktig på dagens oppgave, som et anagram, et eneste ord hvor du skal bruke bokstavene i ordet på nytt for å lage et nytt godkjent ord, og ordet i dag fra Anna er...
1: Orkanen.
0: Ja!
1: Orkanen.
0: Orkanen, det er...
1: 7 bokstaver.
0: Takk, 7 bokstaver i ordet orkanen. Og staves da O-R-K-A-N-E-N. Orkanen. Flytt på de bokstavene og lag et nytt ord. Og da skal det nye ordet, det skal da passe med hintet, som i dag er...
1: Våpen.
0: Nettopp. Våpen. Orkanen skal bli til våpen, og da må du jobbe med saken, og når du har jobbet deg ferdig og tror du har riktig svar, send meg svaret på SMS, start meldingen med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114, og gjerne spesifisere om du vil ha bingopakker eller en, holdt på å glemme snerten nå, og en snerten radio. Lykke til! Vinner kåres før klokka 10. Nå Maja Francis med Swedish Mermaid.

0: Swedish Mermaid var det der fra Maya Francis, og hvordan ser du forskjell på en vanlig havfrue og en svensk havfrue? Vanlige havfruer, de har da kvinneoverkropp og fiskeunderkropp. De svenske havfruene har fiskeoverkropp og kvinneunderkropp. Vakkert! Nea Radio! Straks så skal du få høre om pulverkaffeteatret, som klar med forestilling. De klar til å underholde folk fra og med den 9. oktober, det førstkommende fredag det. Hva skal skje på Havna scene i Levanger? Ja, det får du vite ganske straks.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Ah, det området å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Sendingen presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Da skal det handle om det som skal skje på Havna scene i Levanger førstkommende fredag den 9. oktober, for da det klart for en kveld der lattermusklene skal trimmes, har vi fått beskjed om. Det handler om pulverkaffeteatret, og med meg nå Ingrid Elise Andersen og Hilde Korn. God formiddag!
11: God formiddag!
12: Takk for det!
0: Ja, rikstelefon til blir det Levanger da?
11: Ja. Ja, nå setter vi faktisk på Havna scene vi og koser oss med en morgenskaffe.
0: Oh, ja.
11: Sånn er det.
0: Ja, altså, har dere fremdeles øvinger og prøver igjen?
11: Ja, du, det pulverkaffeteatret vi snakker om her, og det litt av greia våre sted. Det kommer stadig nye ting, så vi øver til siste slutt. Vi prøver å være litt aktuelle, vet du, å ta ting på pulsen. Du det bitter end. Sånn er det.
0: Det er jo det som bestandig spennende når den skal på revet. Vet du, hvor aktuell er de? Hvilke ting i tiden som har liksom vært aktuelt? Hva er det de har gjort, og hvordan har de da gjort det? Kan du avsløre noen ting der?
11: Ja, altså Det jo for eksempel ting som nettutfordringer og litt sånn troll da, sant? Det må vi jo ha med.
12: Så hender det seg noen blir litt krenka innimellom. Det kikker vi litt på.
11: Kommunal sektor jo...
12: Ja, som, så har vi en 40-åring som skal feires ned på magneten.
11: Ja.
12: Ja. Så hender det seg at noen møter noen parkeringsvakter som fører å gå ned i gatene her.
0: Altså,
11: det litt etter kvart på det, lokalt og ja.
12: Litt forskjellig, nasjonalt. Ja.
0: Litt om bakgrunnen til det her noget spesielle navnet Pulverkaffeteatret. Hvor kommer det fra?
11: Altså, det kom til da vi ble Pulverkaffeteatret i 1997, egentlig sånn som det nå. Og da fant vi ut at vi måtte ha et navn, og vi holdt til på Bakklund. Det Bakklund på nummer 39 som var liksom plassen vår, så vi hadde alle forestillingene der.
0: Aha.
11: Da var det litt sånn kjapp kaffe, for at det litt sånn kjapp revy. Så da instant coffee, så bare vi snakket med pulverkaffe. Så vi landet på det.
12: Ja.
11: Så det har gått med noen koppa kaffe der.
12: Ja.
0: Og så sa du at det her ble til da i 1997. Det betyr at det blir jo storfint jubileum neste år da.
11: Ja. Vi tar et år i forskudd. Vi tar et år på forskudd. Vi har jo egentlig, noen av oss, vi startet jo egentlig sånn opp i 3 år før det. Så sånn sett har vi passert 30 år, men sånn som gruppa i dag, så det det 27 som 30-årsjubileum, ja. Så vi har holdt på en stund.
0: Ingrid Elise og Hilde, altså, hvilke andre raringer det som med i Pulverkaffeteatret da?
12: Nei, det noen Kalle Mjellustad som samboer med Ingrid Elise. Og så har vi nå Hilde Brøsj og Elisabeth Brøsj. Og sånn Tom Roger Lersveen. Og så har vi også Solveig Kåla som med oss og hjelper oss med musikk.
11: Så vi har fått med et par musikere til. En Magne Vestrum og Bjørn Håvard Bakk. De var med første gang i fjor, og det veldig kult med band. Så det fint.
0: Ja, dere gleder dere til å spille i band. Ja, det betyr at dere til en viss grad musikalsk også.
11: Ja, det, altså musikken har en veldig sånn sentral plass i Pulver. Det har det bestandig hatt. Så det mye, mye musikk.
12: Mye musikk.
11: Vi synes selv kule låter da.
0: Premieren er altså den 9. oktober, og hvor lenge skal dere spille showet?
11: Vi spiller den 9. november i utgangspunktet. Så ja,
12: billetene legger på Kultar.
0: Kultar.no. Jeg har vært inn der og kikket litt, og så ser jeg det at ja, det står Pulverkaffeteatret, og det står hvor det skal være og sånn, men har ikke forestillingen noe overskrift?
11: Nei. Det rett og slett Pulverkaffeteatret.
12: Jeg har gjort med det, fordi at det var så sånn på heftige diskusjoner om hva det skulle heit, så vi landet på en litt, at vi fant ut det var liksom litt at det skulle heit bare Pulverkaffeteatret.
0: Det noen på Innherred som kommer til å kjenne seg igjen under forestillingen?
11: Absolutt.
12: Det tror vi.
11: Det helt sikkert.
0: Ja. Billetter er altså å få tak i på Kultar. Det Havna scene, og det braker løs allerede nå førstkommende fredag. Hvordan ser det ut da for premiereforestillingen? Kommer det noen folk?
11: Det kommer folk. Vi har jo vært heldige og hatt bra besøk på forestillingene våre. Mange som har følt oss faktisk i 30 år.

0: Det var gruppa Gras med musikk, inspirert av Witch, Witch Eternally. På trøndersk så ble det evig.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en siste tur innom trafikken og eventuelle meldinger fra eventuelle instanser. Det har vært en særdeles rolig dag, mye roligere i dag enn hva det var i går mandag, og med høstferie så blir det nok roligere og roligere og roligere utover i uka. Det er ikke sikkert at alle har muligheten til å ta fri hele uka, altså samtlige fem ukedager. Men noen har kanskje spart opp litt avspasering, så jeg tror at det kommer til å bli enda roligere. Og jeg sitter og kikker ut på parkeringsplassen utenfor Kimen Kulturhus og Torgkvartalet og sånn, og der bruker det av og til å være massevis av biler. Nå er det masse ledig plass. Ja, så nå er det bare å komme og parkere her. Ja, hvis du har noe fornuftig å gjøre her da, det er en annen sak. Men altså, det er et lite tegn på hvor rolig det egentlig er akkurat for øyeblikket. Ingen nye meldinger fra politiet heller. Ingen nye meldinger fra Statens Vegvesen. Det eneste som er å merke seg, det er at Meråkerbanen, den har innstilt sine avganger

0: i dag. Det var avgangen i morges, og den som går klokka 09.34, ja, det var 2 minutter siden, 3 minutter siden. Den var altså også kansellert, men det kjøres da buss for tog. Og så var det jo en trist melding for dem som da liker å ha det behagelig på toget, da, for på Dovrebanen så har det vært endringer på grunn av da justering av togsett. Og det vil si at dem som da har bestilt seg premium pluss seter, ja, de får ikke det. Det har da, ja, det handler om avganger da, på Oslo S, Trondheim S, både ene veien og andre veien. Ingen premiumseter tilgjengelig. De må sitte på vanlige sånne seter, sånn som bermen, tenkte jeg det, ja. Ellers, intet å fortelle, men du kan tipse Nea Radio i løpet av radiodøgnet, og da gjør du det på SMS, Nea til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi får litt energisk musikk nå ifra Huey Lewis and the News. It's hip to be square.

0: So hip to be square fra Huey Lewis and the News. Det kom en melding for ikke lenge siden. Driftsvakta hos Nordled opplyser at rute 810, det hurtigbåten mellom Trondheim og Vanvikan, den som skulle ha gått 0940, ble innstilt på grunn av værforholdene, og det betyr også at returen fra Vanvikan klokka 10.15 er innstilt, og det betyr at reisene henvises til oppsatt buss og videre korrespondanse med eventuelt ferge da. Nordled opplyser også at avgangene klokken 11.10 fra Trondheim og 11.45 fra Vanvikan kan bli innstilt på kort varsel, så fremdeles så er det ruskatt vær, i hvert fall for ruskatt vær til at hurtigbåten klarer å kjøre over Trondheimsfjorden, tur-retur Vanvikan. Det det vi vet. Det tikker inn litt av hvert av meldinger. Det mye svar på dagens konkurranse, ser jeg. Det noe annet da. Jo, se at Lilian var inne med en melding da. Plateønske. Nickelback med Leave Me Behind. Jeg vet ikke om jeg har den I arkivet. Hvis jeg ikke har den, så gi meg da ikke 24 timer, men 20 timer. Så skal jeg klare å få den inn I arkivet. Andre har også ting på hjertet. Skal vi se, postmann Rolf, han svarer på spørsmålet som stilt. Om noen har et opptak av at Gary Holton vikarvokalist I gruppa Vikings, og synger da gebrokkent «Du må ha det riktig godt». Tror ikke det gjort noe opptak av det her. Ja, hvis noen vet om det, så eventuelt... tips meg om det. Og så ser jeg at spikeren på Stjørdalen, han har jo vært inne, han var jo veldig fascinert over navnepraten vi hadde tidligere I dag. Vi pratet litt om navn, for Mio har altså navnedag I dag, sammen med Møyfrid og Målfrid. Og vi var innom diverse navn som har gått ut av tiden, det vil si at de ikke så mye brukt, men de tilgjengelige da, og de lovlige. Så hvorfor ikke kalle datteren din Grisilde Rosine? Det jeg faktisk innenfor. Og så vil han ha litt grismusikk. Ja, grismusikk. Det skal du jagge meg få. Her skal du få grismusikk, ja.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Det var grismusikk. Ja, sånn høres det ut. Det blir... Unnskyld. Det blir mer grismusikk etter hvert.
1: Kulda, den kommer. Og da er det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Doffen. Alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Om det er finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
8: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
9: Vi kaster loss og drar oss ned.
10: Nea Radio.

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Ja, og så klarte vi å lure inn enda i grisevise denne her tirsdagen. Fra Odd Nordstoga. Ja, kveldsong for deg og meg, men de fleste kaller låsten for Grisen står og hyler. I dagens konkurranse så var det et anagram som skulle løses i dag, og ordet var på 7 bokstaver, og ordet var...
2: Orkanen.
1: Orkanen, og det du skulle da bli til...
2: Våpen.
1: Våpen, det var hintet. Orkanen skulle bli til våpen, og da er riktig svar kanoner. Kanoner, det var det mange som visste. Og så har vi da latt systemet da trekke ut en vinner blant alle som har svart riktig. Alle med riktig svar er samlet i en, om ikke pott, men i hvert fall på en plass. Og så sier vi trekk en vinner her. Og da står det at dagens vinner, det er Mari Reitan Sørfossen. Eller er det Mari Reitan fra Sørfossen? Jeg tror det. Uansett, vi har kontroll på ståa. Vi skal sørge for at premien havner på riktig plass. Det er straks klart for lunsj. Guinea Radio, da er det Stian Elverum som tar over og følger, da, ja, holder da stafettpinnen hardt i handa, helt til Knut Inge tar over fra klokka 14 i ettermiddag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg er tilbake med ny trønderfrokost i morgen fra klokken 6. Og i morgen så kommer det musikalsk besøk i studio. De er aktuelle med ny musikk, lokalt band, og hvem det er, ja, det får du vite ved å høre på trønderfrokosten i morgen. Avslutte med Amy McDonald med This Is The Life. Og inntil vi høres igjen, ha en fin tirsdag. Hei da!

0: klokka er 10.
1: Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Hele 185 søkere konkurrerer om 5 studieplasser ved Trondheim fengsel og forvaringsanstalt, melder NRK. Utdanningen lar studenter kombinere studier med jobb i et lokalt fengsel. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 plasser, det over 290 flere enn i fjor. Fengselsleder Egil Gabrielsen sier til NRK at den store interessen gir store muligheter for å rekruttere dyktige medarbeidere. Vinden har gitt få konsekvenser i Trøndelag i natt. Politiet har ikke fått meldinger om hendelser knyttet til været, men enkelte trær har falt over veiene. De fleste ferjesambandene i ferd med å gjenoppta trafikken, mens noen hurtigbåtavganger fortsatt innstilt. Klokka 6 var 186 av Tensios kunder uten strøm, og i morgestimene kom det også et nytt strømbrudd i Følling og Kvam i Steinkjer. Over 300 husstander ble rammet. Klokka 8:30 så var 265 husstander fremdeles uten strøm. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm med 5 øre neste år. Det vil gi en pris på 45 øre per kilowattime før moms, eller rundt 56 øre med moms. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler økningen i VG. Forslaget innebærer en prisøkning på 12,5%. Regjeringen setter av totalt 16,4 milliarder til Norgespris og de øvrige strømstøtteordningene i neste års statsbudsjett. Flyruta mellom Røros og Oslo hadde i september sin beste måned siden DAT overtok ruta i 2024. 2094 passasjerer reiste med selskapet, og belegget var på 42%, skriver selskapet i en pressemelding. Rekorden kom etter at Røros lufthavn var stengt i 7 uker i sommer for å få ny asfalt og nye lys. Lufthavnsjef Gudbjørn Rognes mener tallene viser hvor viktig ruta for næringslivet, reiselivet og pendlere i regionen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Det skal minke etter hvert, og fra sent i ettermiddag eller tidlig i kveld, vest- eller sørvestlig liten kuling. For det meste skyet, regnbyger, lite nedbør i indre strøk i sør. Temperaturer opp mot 8 grader i Oppdal og Røros i dag, 10 grader i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Programmet presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie.
5: Det her lunsjen på Nea Radio.
4: med Stian Elverum.

Og riktig god tirsdags formiddag og god lunsj I studio Stian Elverum. Som vanlig på tirsdager så skal vi få med oss historiefortelleren her I Nea Radio. Med Andreas Reitan og Hans Olav Løkken om noen få strakser.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vanskelige, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og så brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: Og gjør vi klart for et hyggelig anhør med programserien Historiefortelleren, med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken. Her i Nea Radio, hver tirsdag fra klokka 7:50, og med reprise på ettermiddagen 5:10 i Nea Radio. Hans Olav Løkken, velkommen tilbake. Vi skal ha en ny historie, og denne gangen skal vi faktisk til Færsdalen. Og vi skal til en litt merkelig historie om det å miste noe,
2: ja.
1: Og så finne til igjen.
2: Ja. Vi skal til Færsdalen, og jeg må vel si det at noen av de beste historiene som jeg har fått lov til å skrive, da, de er fra Færsdalen, altså.
1: Ja,
2: ja, det er en underlig... vi må vel kanskje si hvor Færsdalen ligger, da. Ja. Altså, det er på en måte det er dalføre, da, området mellom Meråker og Inndalen, da. Så hvis du kjører inn forbi Grova... der de skal idrettsanlegge opp i Meråker, og så kommer du til Funnsjøen og Færn, og kjører du helt innerst inn, så kommer du til Solamon, der det ligger en par innerste gårdene, og derfra så er det ikke langt å gå over fjellet Låsan og komme ned på Sula i Inndalen.
1: Fint inn i der.
2: Veldig fint, ja. Veldig fint og sånn, og jeg har en kjempehistorie som vi skal ta senere her, om... hvilke personligheter som er tilknyttet Færsdalen, den er virkelig god, og den er helt sann, og folk sier at de lyger veldig godt akkurat da, men den er veldig, veldig god. Og bare for å ta et sidesprang der også, det er altså 5 ordførere som lever i dag med tilknytning til Færsdalen. 5 stykker, og det skal vi da ta senere, så kan jo bare slå på radioen at senere en gang, så skal vi få høre hvilke personer som har tilknytning, og som alle er ordfører, og kjønn fra en dalføre, hvor omtrent ikke bor folk.
1: Ja.
2: Så det blir litt spennende senere. Jo da, Færsdalen, da skal vi tilbake til annen påskedag, 12. april i 1993, altså i går omtrent, historisk sett. Der kjører det en bil ned fra hytta si, det er en Asbjørn Nøsmo, og Evelyn, kjæringa. De har vært på hytta i påske, og Asbjørn han er jo født der inne på Solamon. Det er jo hans rike, hans kongedømme. Og det er en spesiell ting til meg, Færsdalen, og det er at den der veien, Færsdalsveien, den går alltid i oppløsning når det er påske. Det er vel mange som har erfart det, som har hytte oppe i fjellheimen, at det her påskeveien, de kan være ganske utfordrende. Så de kjørte da ned, og kjørte seg selvfølgelig fast i gjørma da, her. Det var ikke første gangen. Og de visste hvordan de skulle komme seg løs, så der satt de nå fast i det der steikede hølet da, der, og... Når Asbjørn han kommanderte da ut kjæringa og med ordre om å gå ut i grøfta eller inn i skogen og hente noe barkviste da, ja. Og få lagt under hjulene og få tak da. Det var en datidens form for noen kjettinger, regner jeg med. Så hun, Evelyn, hun ruslet nå inn i skogen, bare en sånn 5-10 meter da, for å få tak i noe kvist. Det var jo ikke så lett å få av noe kviste, men hun fikk noe revet med seg noe da. Kommer da og får lagt de her kvistene under hjulene, og de skal ta løs. Og da gjør jo Evelyn som alle vi gjør når vi har tatt i noe som har satt merker på fingrene. Vi tørrvasker oss, klapper fingrene sammen og gnir dem litt og får det unna. Og da kjenner hun har mistet ringen. En spesiell ring. Og vi snakker ikke om gifteringen altså. Det var en annen ring hun hadde fått for 30 år siden. Av en Asbjørn som betydde litt. Det er jo ofte sånn her i livet mellom to mennesker at det er visse ting du kanskje bærer på som betyr litt i et forhold. Så når hun tørrvasket seg, så merket hun selvfølgelig at «Nei, det er ikke meg. Ringen er borte!» Og de begynte jo da selvfølgelig å lete, enda de visste vel innerst inne at det her er håpløst, det er mye snø, og har gått inn i skogen, og, men de måtte jo leite likevel for å tilfredsstille seg selv. Etter litt av stund, så fant de jo bare ut at nei, vi får bare kjøre, vi merker oss hvor vi står, og vi kommer tilbake når snøen borte, og våren kommet, og leter på nytt. De kjørte hjem til Malvik, og våren kom, og de lette, men de fant den ikke. Så går det noen år, og vi skriver en oktoberdag i 96, altså tre og et halvt år etterpå, så Asbjørn Nøstvik på elgjakt med sitt vanlige elglag inne i Færsdalen. De 9 kilometer fra punktet der de mistet ringen. Da en jaktkompis da, som skyter en elg, og de tar og slakter elgen på stedet. Det var ganske mange av dem. De tar etterpå og samler en del av innmaten, innvollene, altså her, og fordeler på, var det 12 bøtter. Med tanke på å ta med seg en bøtte eller to hjem, og koke det nesten et døgn, til hundmat. Vanlig standard. Så det gjør Nasbjørn. Her står det lineet opp 12 bøtter, og han tar bare en av dem helt tilfeldig, kjører hjem, og Evelyn koker da der i timesvis til hundmat. Og hun skal da skylle ut væska etterpå, og i kommen, der dett ringen ned i. Ringen kjøm fra de her restene som kokt, og blir liggende på bunn i den kommen.
3: Det jo helt utrolig historie.
2: Helt utrolig. Det skal altså ikke gå an, ikke sant?
3: Nei.
2: Så blir de nesten sjokka. De går rundt seg selv. Så begynner de å analysere. Hvordan i all verden går det an? Og det var jo en sånn kjempesak også, at de klarte ikke å holde tett. Altså, de fortalte det til naboen, og da visste jo kongen det 2 dager etterpå, ikke sant? Ja. Så det var jo en kjempesak. Kommer tilbake til det. Men de begynte å analysere enda mer, og sånn. Ja, hvordan har den elgen fått i seg den der? En ting tyder jo da på at, og der så de at ringen var jo da kuttet. Hun hadde altså tørrvasket seg på en sånn måte at det antagelig ringene delte seg i to. Mm-hmm. Dermed så ble det tagg på den her ringen som festet seg i noe strupesystem på elgen. Ellers hadde han jo gått ned og kommet ut igjen en eller annen plass, ikke sant? Men her kom ikke, for han festet seg i halssystemet. Spørsmålet, når hadde den elgen fått disse ringen? Var det straks etterpå? Var det ringen som fristet og blinket til elgen? Eller hadde den bare prøvd å ta en knopp eller ta noe av treet? Eller hadde den sleiket i seg noe snø for å... Ja, så, sånn kan du jo tenke. Var det skjedd nå? Eller var det skjedd for 3 år siden? Hvorfor skjøt de akkurat den elgen? Det var kanskje 100 andre elg å skjute, men det var akkurat den elgen. Og hvorfor tok en Asbjørn akkurat den bøtta av 12 som ringen var i? Det skal ikke gå an. Det helt utrolig. Og
3: jeg synes jeg hører en Asbjørn Østmo står og diskuterer det der.
2: Ja, ja. Og du vet han levde godt på det der, sånn høy stund. Levde godt på det der. Og det gikk så langt at de ringte den, vet du. Ikke bare fra Amerika, men fra Australia, overalt ringte de. Og det her Ripley, det vel et sånt meget stort, anerkjent sånn spesielt museum eller en severdighet eller hva det er for noe, kall det hva du vil, i Florida, hvor de samler alle sånne merkverdige ting i verden, og de betaler steika godt for å få sånne ting og historie. Så de hadde jo ringt det, og ja, Evelyn
3: ville ha ringen til
2: Evelyn, ja. De kunne sikkert solgt den for 100 000, ikke sant, for der tar de fort inn igjen på en sånn historie, vet du, og bygger den litt opp og sånn. Men hun ville ikke. Den betydde så mye at den ville ha ringen. Men det ble jo et forferdelig plage, vet du, med alle telefonene. Han var jo i NRK på beste primetime på en lørdag og fortalte om det her, og ingen trodde på ham. Og sånn, og da ringte hun fra Tyskland og Frankrike og Australia. Men du vet, Asbjørn kunne jo ikke engelsk, vet du. Så han hadde da fått noen til å skrive en setning på en lapp. Så uansett hvem som ringte, så var det sånn god dag mann økseskaft. For han skjønte jo ikke spørsmålet. Så han las bare opp samme setning, uansett hvor du kom fra her i verdenshjørnet. Så han hadde da fått den her setningen da. Og da ringte det plutselig en fyr igjen da, så presenterte han seg, og Asbjørn han bare tok lappen fram og var klar til å lese opp, og han leste den setningen, og setningen den lyder som følger. It is true, det sant. I am credible, jeg troverdig, even if I am a politician, selv om jeg en politiker. Han var, det var ikke for ingenting at han var ordfører i Malvik kommune.
1: Det sa historiefortelleren vår, Hans Olav Løkken. En ny historie får du neste uke, til samme tid, her i Nea Radio.
0: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke, til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Har du hytt oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør, NTE, 100% trøndersk.
6: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
8: Nesten 19 000? Det mye folk det.
7: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
8: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
7: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det

Stjørdals nytt. Elkjøp skjer etter en leder som blant annet fleksibel, besluttsom og god til å lede andre. Søknadsfristen 1. november, og planen å ha den nye varehussjefen på plass på nyåret. Elkjøp Samkom, som selskapet heter da, står bak butikken på Stjørdal, eier til sammen 7 elkjøpforretninger i Midt-Norge. Hele saken leses hos Stjørdals nytt.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: på deg.
1: En mann fra Stjørdal har blitt nesten 2,9 millioner kroner rikere, men selve millionbeskjeden sov han seg godt igjennom. Mannen var en av fem som delte hovedpremien i Lotto sist lørdag. Da Norsk Tipping forsøkte å ringe han igjen etter trekninga, fikk de ikke svar. Først da han våkna og oppdaget det ubesvarte anropet, gikk han inn i Norsk Tipping-appen for å sjekke kupongen. Der ventet beskjeden om en gevinst på 2 836 000 kroner. Til Norsk Tipping forteller mannen at han først ble sjokkert, og at det tog litt tid før det hele sank inn. Men noen planer for pengene, det har han allerede. Først skal billånet bort. I tillegg har han lyst til å kjøpe seg leilighet. Stjørdalsnytt har omtalt den ferske lotto-millionæren, og hele saken kan du lese der.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Amber Vettu Vestamaran og Malin Pettersen her i Nia Radio. Trivelig at du hører på lunsjradioen her i Nia Radio. Klokka den skal etter hvert begynne å krype mot Ylleva den, og da, når vi kommer så langt, så blir det nyheter her i kanalen. Men først, nå, jeg håper at jeg aldri blir for stor. Den timen her har du fått med både historiefortelleren og flere andre ting. God og variert musikk, det loves som vanlig utover lunsjen som varer frem til klokka to. Også i dag, tirsdag 6. oktober. Her er Trangfest.

0: E11.
1: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen er over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA er begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Datasenteret som står i kø for strøm i Midt-Norge kan få et samlet strømforbruk på nivå med hele Trøndelag, skriver Adresseavisa. Det er planer om nye datasentre, blant annet i Stjørdal, Åfjord og Orkland. Flere av prosjekter står langt bak i køa og har enda ikke fått reservert kapasitet i strømnettet. SVs Lars Haltbrekken frykter høyere strømpriser og krever stans i nye utbygginger til strengere regler er på plass. Regjeringen vil stramme inn reglene, men si nei til utbyggingsstopp. Statnett understreker at Midt-Norge allerede har et kraftunderskudd, og at mer kraftproduksjon er nødvendig for å gi plass til ytterligere strømforbruk. Tilstanden er kritisk for en mann i 60-åra som havna i sjøen i Dolmsundet på Hitra i går ettermiddag. Ifølge et vitne ble mannen tatt av et vindkast mens han sto på kaia sammen med reisefølget sitt. Det opplyser politiet overfor Adresseavisa. Folk på stedet hoppet etter for å forsøke å redde mannen, men han skal ha blitt dratt under vann og ført bort av strømmen. Han fikk hjerte-lungeredning og ble fløyet til St. Olavs hospital, og mannen var bevisstløs da han kom til sykehuset. Kommunens kriseteam følger opp reisefølget og vitner til hendelsen. Hele 185 søkere konkurrerer om 5 studieplasser ved Trondheim fengsel og forvaringsanstalt, melder NRK. Utdanninga lar studenter kombinere studier med jobb i et lokalt fengsel. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 plasser, det er over 290 flere enn i fjor. Fengselsleder Egil Gabrielsen sier til NRK at den store interessen gir store muligheter for å rekruttere dyktige medarbeidere. Regjeringa foreslår å øke norgespris på strøm med 5 øre neste år. Det vil gi en pris på 45 øre per kilowattime før moms, eller rundt 56 øre med moms. Flere trønderske nyheter på nyaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Det skal minke etter hvert, og fra sent i ettermiddag eller tidlig i kveld, vest- eller sørvestlig liten kuling. For det meste skyet, regnbyger, lite nedbør i indre strøk i sør. Temperaturer opp mot 8 grader i Oppdal og Røros i dag, 10 grader i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Programmet presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio.
0: med Stian Elverum.

Og det er Life is a Highway og Rascal Flatts her inne i Radio Tirsdag 6. oktober. Nå har klokka bikket 11 også, med god margin. Og i kveld så er det Radio Bingo her inne i Radio Arild Berg skal være på plass fra klokka 8 i kveld. Og i dag er det sist spillet da, så er det tre lykketall som gir 100 000 kroner. I alle fem spill så er det to, og en haug med lykketall som følger vedlagt i tillegg da. Så det bare å glede seg til det, men det er da først i kveld. Vi skal gjennom forskjellige ymse utover denne sendingen også. Vi nevner blant annet milliardærer med sterke bånd til Innared, mat til studentpris i byen, for å nevne noe. Og så er det god musikk selvfølgelig, som det alltid skal være. Gratulerer med dagen til Målfrid og Møyfrid, som har navnedag i dag. Til lykke med dagen, hvis du kjenner noen som heter det. Forholdsvis sjeldne navn, da. Trivelig, lall. Gratulerer dem, og hels fra meg. Her

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Det er omhold å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.

Flere av Norges aller rikeste har store økonomiske interesser i Trøndelag og på Innherred. Mange av dem har blitt betydelig rikere det siste året, det skriver avisa Innherred, som har sett på Kapitals ferske oversikt over landets største formue. Kjell Inge Røkke topper den lokale lista gjennom Aker og virksomheten på Verdal. Formuen hans har økt fra 42 til over 84 milliarder kroner. Også Rema-eier Odd Reitan og Johan Johansson, som står blant annet bak Kiwi og Meny, har hatt kraftig vekst. Andre milliardærer har lokale interesser gjennom blant annet Verdalsbruket, Norske Skog på Skogn, Altimagneten og flere eiendommer i Verdal og Levanger. Et eksempel er altieier Lars Løseth. Formuen hans har økt med rundt 300 millioner kroner på ett år, til 3,8 milliarder. Hele oversikten og mer om de lokale koblingene finner du hos avisa Innherred.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Skal du ut og ete i Trondheim på studentbudsjett, så finnes det flere steder som får både gode anmeldelser og har egne studentpriser. Adresseavisens restaurantguide har samlet 10 serveringssteder med studentrabatt som tidligere har fått terningkast 5 fra anmeldere. På lista finner vi blant annet Lyskjøkken og bar på Studentersamfunnet. Der trekkes særlig kombinasjonen av pris og kvalitet fram, og studenter kan få en 4-retters måltid til under 300 kroner. Også den gode nabo, daglig deg og mat fra hagen, er blant stedene som får gode skussmål. Det samme gjelder blant annet Ladekaja, Egon Tyholtårnet, Hammerhead Taproom, Burger.no, Ram på Øx Taproom i Midtbyen. Her er det blant annet, med andre ord, både pizza, burger, falafel og glutenfritt og velkemellom. Til gode priser. Hele oversikten over stedene med studentpris finner du i Adresseavisen.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Trondheim,

Oktoberfest ser ut til å ha fått skikkelig fotfeste i Trondheim. Siste helg ble den tyske festtradisjonen markert flere steder i byen med øl, lederåsen og fargerike kjoler og klær. På Clarion Hotel sto arrangøren bak VM-festen for en trøndersk variant av oktoberfesten. Der ventet arrangør Christian Digre og live kom minst 400 gjester utover kvelden. Flere hadde også tatt kleskoden på alvor. Katrine og Justin Andersson, som har bodd 6 år i Tyskland, stilt sammen med sønnen Magnus. De kunne slå fast at den tyske utgaven har både mer folk og litt stødigere bord. Og Clarion var langt fra alene om feiringen. Lager 11 på Sluppen arrangerte oktoberfest for 6. år på rad, mens Hades lokket med gratis inngang for dem som møtte opp i tysk festantrekk. Arrangørene tror oktoberfest kan vokse enda større i Trondheim. Hele saken kan du lese i Adresseavisen.

Flere pasienter i Værnes-regionen kan nå få behandling på Stjørdal i stedet for å måtte reise til sykehuset på Levanger. Det er jo utvidelse nå da av øre-nese-hals-tilbudet på Stjørdal, det er snakk om. Avdelingen ved helsehuset utvider tilbudet sitt. Siden 2019 har poliklinikken først og fremst hjulpet pasienter med hørselsproblem. Nå skal pasienter også kunne undersøkes og behandles for plager i nese og hals. Samtidig dobles legestillingen ved helsehuset fra 30-60%. Overlege Basel Ibrahim skal dermed være på Stjørdal 3 dager for uke. Avdelingsleder Tom Arne Julsrud sier til Stjørdals Nytt at ventetida på polikliniske tjenester ved helsehuset er betydelig kortere enn mange andre steder. Målet med utvidelsen er å gi flere pasienter behandling nærmere der de bor, og samtidig styrke helsehuset som et lokalt minisykehus. Hele saken kan du lese hos Stjørdals Nytt i dag.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet, med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

67 der, og Sturla her i Nea Radio. Det skal krype imot nyheter også, det skjer klokka 12. Her er noe av det første A1, populærgruppen ifra... Nå er det på nett i tidlig 2000, vil jeg tro. Cirka Christian Ingebrigtsen var med også. Det her er deres Caught in the Middle, og du får den i Nea Radio.

0: er 12.
1: Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen er over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Datasenteret som står i kø for strøm i Midt-Norge kan få et samlet strømforbruk på nivå med hele Trøndelag, skriver Adresseavisa. Det er planer om nye datasentre, blant annet i Stjørdal, Åfjord og Orkland. Flere av prosjektene står langt bak i køa og har enda ikke fått reservert kapasitet i strømnettet. SVs Lars Haltbrekken frykter høyere strømpriser og krever stans i nye utbygginger til strengere regler er på plass. Regjeringen vil stramme inn reglene, men sier nei til utbyggingsstopp. Statnett understreker at Midt-Norge allerede har et kraftunderskudd, og at mer kraftproduksjon er nødvendig for å gi plass til ytterligere strømforbruk. Tilstanden er kritisk for en mann i 60-åra som havna i sjøen i Dolmsundet på Hitra i går ettermiddag. Ifølge et vitne ble mannen tatt av et vindkast mens han sto på kaia sammen med reisefølget sitt. Det opplyser politiet overfor Adresseavisa. Folk på stedet hoppet etter for å forsøke å redde mannen, men han skal ha blitt dratt under vann og ført bort av strømmen. Han fikk hjerte-lungeredning og ble fløyet til St. Olavs hospital, og mannen var bevisstløs da han kom til sykehuset. Kommunens kriseteam følger opp reisefølget og vitner til hendelsen. Hele 185 søkere konkurrerer om 5 studieplasser ved Trondheim fengsel og forvaringsanstalt, melder NRK. Utdanninga lar studenter kombinere studier med jobb i et lokalt fengsel. På landsbasis har 791 personer søkt på 55 plasser, det er over 290 flere enn i fjor. Fengselsleder Egil Gabrielsen sier til NRK at den store interessen gir store muligheter for å rekruttere dyktige medarbeidere. Regjeringen foreslår å øke Norgespris på strøm med 5 øre neste år. Det vil gi en pris på 45 øre per kilowattime før moms, eller rundt 56 øre med moms. Flere trønderske nyheter på nyaradio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Det skal minke etter hvert, og fra sent i ettermiddag eller tidlig i kveld, vest- eller sørvestlig liten kuling. For det meste skyet, regnbyger, lite nedbør i indre strøk i sør. Temperaturer opp mot 8 grader i Oppdal og Røros i dag, 10 grader i både Trondheim, Steinkjer og Selbu.
3: Det her er lunsjen. På Nea Radio, med Stian Elverum.
0: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman, Shania Twain. Det er høstferie, og da skjer det forskjellige ting rundt oss. I Tydalen så er det langt fra den vanlige høstferie. Tydalsbruket er i gang og varer frem til 11. oktober, og her fylles hele bygda med aktiviteter gjennom høstferien, kultur, friluftsliv, familieaktiviteter, næringsliv og sosiale møteplasser. Det er full pakke, altså. Så og en kommune med bare 774 innbyggere registrert ved utgangen av andre kvartal i år, da, så merkes det ekstra godt når både fastboende hyttfolk og besøkende er utendørs samtidig. Så det er populært, vet du, med Tydals vukku. Og i det er mye å ta tak i, og mye vi skal snakke om i løpet av den stunden vi har foran oss her nå. Jeg skal sitte her frem til klokka to. Og så skal det passes på at det blir god musikk gjennom meteren da. Og her er et forsøk fra The Weather Girls og It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girls.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.00.

Skal du ut på tur, så er det greit å vite at det ikke bare er vannflasker som kan skape problemer når du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. Også yoghurt, honning, tannkrem og makrell i tomat regnes som væske. Hovedregelen er at beholdere i håndbagasjen ikke kan romme mer enn 100 milliliter. Det må i tillegg ligge i en gjennomsiktig og lukket plastpose. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Værnes sier til Adresseavisen at reisende ofte blir overrasket over hva som faktisk regnes som væske. Det gjelder blant annet smørepålegg, barberskom, parfyme, lipgloss og mascara. Så finnes det noen unntak. Nødvendig mat til små barn og flytende medisiner kan tas med i større mengder. Powerbank og andre litiumbatteri skal derimot alltid ligge i håndbagasjen og ikke i kofferten du sjekker inn. Flyselskapene kan også ha egne regler. Hele bagasjeguiden den finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Så skal det handle om noe utrolig godt. Farlig gode cookies med sjokolade og salt. Sprø I kanten, myke og seige I midten og med en liten klype salt på toppen. Hobbybaker Marit Hegle deler nå I adresseavisen sin oppskrift på cookies, som hun beskriver som helt umulig å motstå. Deigen lages med smør, sukker og brun farin, før egg, mel, natron og bakepulver blandes inn, så kommer kanskje det viktigste. 250 gram grovhakka melkesjokolade. Så trilles deigen til store kuler, og på toppen strøs litt maldonsalt. Kakene de stekes på 190 grader I rundt 80 minutter, og hvis du vil ha dem sprøere, så lar de stå 1-2 minutter ekstra. Og her et lite tips for den som vil være beredt når søtsuget melder seg. Deigkulene kan fryses ned og stekes direkte fra fryseren. Da trenger de bare rundt 3 minutter ekstra I ovnen. Hele oppskriften finner du hos adresseavisen, og det står ikke noe sted om hvor mye kalorier det I en stykk sånn cookie. Så da antar jeg at det går faktisk ganske bra å spise bare en.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Helge er oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Opera, det trenger slett ikke være tungt og vanskelig. Familieopera Nattfolket på Rosendal Teater I Trondheim blander humor, fuglelyder og et tydelig budskap om å ta vare på naturen. Historien handler om ungdommene Noah og Siril, som prøver å redde en gammel eikeskog fra å bli hogd ned og gjort om til hyttfelt. I skogen bor Nattfolket, et hemmelig og syngende folkeslag som risikerer å miste hjemmet sitt. Adresseavisens anmelder mener forestillingen fungerer godt for både barn og voksne, med sprudlende musikk, mye humor og en historie som lett å følge. Trondheim Symfoniorkester og Opera, Trondheim Vokalensemble og TSOs barnekor med på scenen, og naturvern ikke det eneste temaet. Forestillingen handler også om hvor viktig sang, kunst og kultur for fellesskapet, og Nattfolket skal senere videre til Oslo. Hele anmeldelsen finner du I Adresseavisen.

Er du begeistret for Pokémon, så er det bare å følge med nå, for Pokémon-kort har igjen vært en hobby for langt flere enn bare barna. I Trondheim så opplever en spesialbutikk at både småunger, voksne og pensjonister har kastet seg på samlerbølgen. Forrige helg så sto folk i lange køer i midtbyen for å sikre seg nye kort i forbindelse med Pokémons 30-årsjubileum, det skriver Adresseavisen. Katja Marie Tronsen var blant de første i køa. Hun og den 9 år gamle datteren begynte å samle i slutten av august og har allerede rundt 1500 kort. De jakter først og fremst på det de kaller de søte Pokémonene. Butikkdriver Fredrik Moos interessen for hobbyen går i bølga, og akkurat nå peker den oppover. Noen kjøper kort som investering, mens andre samler bare fordi de liker dem. Og spenningen ved å åpne en pakke med tilfeldige kort beskrives som en del av moroa, og et aldri så lite dopaminrush. Hele saken kan du lese i Adresseavisen i dag.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo Varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.

Kjærligheten venter og Kent. På Frosta så er oktober en måned der landskapet virkelig viser hvorfor Helvøya har fått tilnavnet Trondheims kjøkkenhage. Frosta kommune beskriver området som et intensivt åpent jordbrukslandskap. På Frosta er det korn, potet, løk, kål, gørot, blomkål, purre, kålrot og brokkoli, så det held. Kommunen oppgir at rundt 100 ulike sorter potet, grønnsaker, bær og urter dyrkes på Frosta. Så det er altså ikke et artig kallenavn bare, men Trondheims kjøkkenhage, det er et matlandskap som har forsynt Trondheim og områdene rundt i generasjoner. Og det merkes ekstra godt nå, når jarlene tømmes og råvarene flytter fra åker til lager, butikk og middagsbol. Jeg tror kanskje vi skal her og nå så bestemme oss for at det er Trondheims kjøkkenhage, det er Trøndelags kjøkkenhage. Her er Halvdan Sivertsen, snakker jo om lyst hele natta.

0: Klokka er 13.
1: Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg for å bruke kommunejakka på butikken, skriver Arbeidets Rett. Frustrasjon over dårlige veier og byggesaksvedtak rammer medarbeidere som må forholde seg til vedtatte budsjett og regelverk. En av dem som reagerer sterkt på hetsen ordfører Sadmira Bulubasik.
3: Jeg synes det er fryktelig vanskelig, for jeg synes det rett og slett forkastelig. At folk får seg til å kommentere folk på jobb, folk som ute og gjør jobben sin.
2: Bulubasik sier hun har tatt opp saken med formannskapet og har påpekt politikernes ansvar for de ansatte.
3: Det skal være konkrete hendelser hvor ansatte har vært tatt bilder av og latterliggjort og pekt på. Det tror jeg faktisk ikke formannskapet var klar over.
2: Datasenteret som står i kø for strøm i Midt-Norge kan få et samlet strømforbruk på nivå med hele Trøndelag, skriver Adresseavisa. Det planer om nye datasenteret, blant annet i Stjørdal, Åfjord og Orkland. Flere av prosjektene står langt bak i køa og har enda ikke fått reservert kapasitet i strømnettet. SVs Lars Haltbrekken frykter høyere strømpriser og krever stans i nye utbygginger til strengere regler på plass. Regjeringen vil stramme inn reglene, men si nei til utbyggingsstopp. Statnett understreker at Midt-Norge allerede har et kraftunderskudd, og at mer kraftproduksjon nødvendig for å gi plass til ytterligere strømforbruk. Tilstand kritisk for en mann i 60-årene som havna i sjøen i Dolmsundet på Hitra i går ettermiddag. Ifølge et vitne ble mannen tatt av et vindkast mens han sto på kaia sammen med reisefølget sitt. Det opplyser politiet overfor Adresseavisa. Folk på stedet hoppet etter for å forsøke å redde mannen, men han skal ha blitt dratt under vann og ført bort av strømmen. Han fikk hjerte-lungeredning og ble fløyet til St. Olavs hospital, og mannen var bevisstløs da han kom til sykehuset. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Det skal minke etter hvert, og fra sent i ettermiddag eller tidlig i kveld, vest- eller sørvestlig liten kuling. For det meste skyet, regnbyger, lite nedbør i indre strøk i sør. Temperaturer opp mot 8 grader i Oppdal og Røros i dag, 10 grader i både Trondheim, Steinkjer og Selbu.
4: her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

tell her about it, Billy Joel, her i Nea Radio. God formiddag fortsatt da, og det er lunsjtid her i Nea Radio. Så det holder vi skal innom, snakke litt om hvor du skal gå hen, og hvor du skal sykle hen langs veien. Og vi skal innom Lånkrevyen som hadde premiere sist helg, for å nevne noe. Her nå er det først Girls Just Want To Have Fun, det her er Cyndi Lauper i Nea Radio.

0: råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Det har vært revypremiere på Trudvang. Lunkrevyen har altså startet opp sin revy Holmgang på Trudvang, og latteren satt løst når premieren gikk av staben sist helg. Publikum fikk servert 19 nummer med både humor og dagsaktuelle tema. Et av de mer alvorlige innslagene var Kongens skål, en hyllest til revylegenden Harald Morten Bremseth, som alvorlig syk og selv var med i Lunkrevyen i mange år. Premieren vart også Siv Sætrans første offisielle opptreden med ordførerkjede etter at hun vart ny ordfører i Stjørdal, og hun fikk selv merke at revygjengen følger godt med på det som skjer lokalt. Sætran sier til Stjørdalsnytt at Lunkrevyen har vært en årlig tradisjon for henne siden hun var ung. Hun mener at gjengen stadig blir bedre, og flinke til å treffe dagsaktuelle tema på kornet. Masse bilder og mer fra premieren finner du hvis du klikker deg inn hos Stjørdals Nytt.

På gang- og sykkelvegen bør du gå til venstre og sykle til høyre. Det er anbefalingen fra Trygg Trafikk, men slett ikke alle kjenner til den. I Verdal ble dette et tema etter en tilgjengelighetsdag der politikere og råd fikk prøve hvordan det er å ferdes i sentrum med syns- og bevegelsesutfordringer. Kyrre Anders Volland har bare 5-6% syn igjen og bruker hvit stokk når han går. Han forteller til avisa Innered at det stort sett går bra, men at syklister som kommer lydløst bakfra kan skape ubehagelige situasjoner. Går fotgjengere på venstre side, møter de syklistene. Da blir det lettere å oppdage hverandre og ikke minst samhandle. Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal oppfordrer både barn og voksne til å kjenne reglene, og først og fremst ta hensyn til andre. Vil du lese mer om det her, så finner du hele saken hos avisa Innered.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
5: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
4: Ja, stemmer det.
6: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Där du är.

Meråker har den nest høyeste arbeidsledigheten i Trøndelag. Ved utgangen av september var 2,8% av arbeidsstyrken i kommunen registrert som helt ledige. Bare Namsskogan ligger høyere med 4,6%. Det skriver avisa Stjørdalsnytt som viser til ferske tal fra NAV i Trøndelag. For fylket som helhet er ledigheten på 1,9%, samtidig står flere lenger uten jobb. Nesten en av tre helt ledige i Trøndelag har nå vært uten arbeid eller aktivitet i minst et halvt år. Ingeniør- og IKT-fag skiller seg ut. Her har antallet helt ledige økt med 36% på ett år. Men det finnes også lyspunkt. I september ble det lyst ut over 3,500 stillinger i Trøndelag. 11% flere enn samme måned i fjor. NAV mener arbeidsmarkedet fortsatt er relativt sterkt, selv om flere sliter med å komme seg inn i jobb. Hele saken finner du hos Stjørdalsnytt.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Nå er det ikke lenge bare et lite hint om jul i butikkhyllene. Fra nå så rulles julebrusen for alvor ut over hele landet. Og nordmenn drekk enorme mengder. Kiwi alene selger nesten 5,4 millioner liter julebrus i fjor, mens Meny klokka inn til 1,4 millioner. Det skriver Adresseavisen som gjengir tal fra NTB. Samtidig er det en endring på gang i hvordan vi kjøper julebrusen. Plastflaska er fortsatt størst, men stadig flere velger boks. Hos Coop vokser salget av julebrus på boks raskere enn både glass og plast. Selv om julebrusen kommer tidlig, er det fortsatt før jul det virkelig tar av. Hos Kiwi står de to siste ukene før julaften vanligvis for mellom halvparten og 60% av hele julebrussalget. Og utover oktober og november kommer resten av julevarenettet. Flere detaljer om det her finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

0: Bli med på Oktoberfest i B-Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Klokka er 14.
3: LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. To tenåringer fra Stavanger er dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som er utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet er inne i sin 18. dag, og i dag er 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
4: Her er trønderske nyheter. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg for å bruke kommunejakka på butikken, skriver Arbeidets Rett. Frustrasjon over dårlige veier og byggesaksvedtak rammer medarbeidere som må forholde seg til vedtatte budsjett og regelverk. En av dem som reagerer sterkt på hetsen er ordfører Sadmira Bulubasik.
5: Det her er, jeg synes det er fryktelig vanskelig, for jeg synes det rett og slett er forkastelig at folk får seg til å kommentere folk på jobb, folk som er ute og gjør jobben sin.
4: Bulubasik sier hun har tatt opp saken med formannskapet og har påpekt politikernes ansvar for de ansatte.
5: Det skal være konkrete hendelser hvor ansatte har vært tatt bilder av og latterliggjort og pekt på. Det tror jeg faktisk ikke formannskapet var klar over.
4: Datasenteret som står i kø for strøm i Midt-Norge kan få et samlet strømforbruk på nivå med hele Trøndelag, skriver Adresseavisa. Det er planer om nye datasenteret, blant annet i Stjørdal, Åfjord og Orkland. Flere av prosjektene står langt bak i køa og har enda ikke fått reservert kapasitet i strømnettet. SVs Lars Haltbrekken frykter høyere strømpriser og krever stans i nye utbygginger til strengere regler er på plass. Regjeringen vil stramme inn reglene, men sier nei til utbyggingsstopp. Statnett understreker at Midt-Norge allerede har et kraftunderskudd, og at mer kraftproduksjon er nødvendig for å gi plass til ytterligere strømforbruk. Tilstanden er kritisk for en mann i 60-åra som havna i sjøen i Dolmsundet på Hitra i går ettermiddag. Ifølge et vitne ble mannen tatt av et vindkast mens han sto på kaia sammen med reisefølget sitt. Det opplyser politiet overfor Adresseavisa. Folk på stedet hoppet etter for å forsøke å redde mannen, men han skal ha blitt dratt under vann og ført bort av strømmen. Han fikk hjerte-lungeredning og ble fløyet til St. Olavs hospital, og mannen var bevisstløs da han kom til sykehuset. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Det skal minke etter hvert, og fra sent i ettermiddag eller tidlig i kveld, vest- eller sørvestlig liten kuling. For det meste skyet, regnbyger, lite nedbør i indre strøk i sør. Temperaturer opp mot 8 grader i Oppdal og Røros i dag, 10 grader i både Trondheim, Steinkjer og Selbu. God ettermiddag!
0: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
6: Riktig, velkommen til ettermiddagssending denne tirsdagen 6. oktober, og det jo dagen for dagen når det gjelder statsbudsjettet, og det skal det handle også litt om, for i morgen klokka 8 også, så kommer regjeringen med sitt forslag. Allerede i dag så kommer NHO i Trøndelag med sine ønsker. De jo bekymret for både kraftmangel, nettkapasitet og for byggenæringen, og likevel litt sånn optimistisk med tanke på budsjettet i morgen. Vi skal høre fra NHO litt senere. Ellers så det jo strømprisene som har preget mye av dagen i dag. Det altså da klart at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm med over 10% også. Det litt store utslag, men det altså da 5 øre det skal økes med. Vi skal prate med Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøtte i løpet av denne timen, for Senterpartiet, de sier sammen med SV og Rødt nei til økning av denne prisen. Og som vi hørte på nyhetene, så det slik at ansatte i Røros kommune opplever å bli hetsa mens de gjør jobben sin. Dette ikke en god ting da. Så det noe av det du skal få mer om. I tillegg så skal vi selvsagt følge med på nyhetsbildet sånn generelt, og vi skal holde et blikk på trafikken i dag. Dagen etter kanskje da, det som var høstens første storm. Og det var mange som mistet strømmen i går kveld, men det gikk heldigvis ganske bra, langt unna det vi så tilsvarende måned i fjor. Musikalsk starter vi med David Guetta, sammen med Sia.

Vi har jo nettopp gjort unna, kan man si, en liten høststorm, den første av flere, kanskje. Meteorologisk institutt melder nå at vinden har roet seg betraktelig, og det ser vi jo hvis vi kikker ut vinduet også, men nå varsler de at det kommer snø. I går så var det altså vindfullt i Trøndelag, og det førte jo til at mange, så mange som 6000 på det meste, var uten strøm. Og på spørsmål om det er meldt flere høststormer, så sier man at nei, det er ikke det, men ikke av den karakteren vi så de siste dagene i hvert fall. Men vi er inne i en periode med lavtrykk fra Atlanteren, og det vil gi nedbør og perioder med vind i ukene fremover, men det ser ikke så halvgærent ut til helga, da, sier meteorologene til Trønderavisa nå i dag. Men ifølge NRK så melder meteorologene snø i lavlandet i Nord-Norge, og det er sendt ut gult farvarsel om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. Ja, det er nok i høyden det er meldt også i Trøndelag, for temperaturen den vil nok synke litt inn mot helga. Under 10 grader flere steder, og ned mot null oppe i høyden. Og da ber Statens vegvesen selvfølgelig folk om å kontrollere vinterdekkene sine, for det kan bli glatt, i hvert fall hvis du har tenkt deg opp i høyere liggende strøk. Dekkene må være i god stand og tilpasset både bil og forholdene du skal kjøre under, sier Statens vegvesen i en pressemelding, og så minnes det om at når det gjelder bruk av piggdekk, så kan man bruke piggdekk fra 1. november og til og med første søndag etter andre påskedag. Men så er det slik at vær og føre trumfer disse datoene, og kommer det jo snø og bli kuldegrader, så hiver du på piggdekkene. Da er det det som trumfer, og ikke akkurat dato. Befinner du deg i Nordland, Troms og Finnmark, så kan du bruke piggdekk fra 16. oktober til 30. april. Det er det som er reglene. Men dersom det blir snø da, eller glatt, så er det bare å hive piggdekkene og eventuelt kjettinga og hva du nå har tenkt å ha på bilen på. Det kan du gjøre. Det er ikke noe farlig med det. Vi kan jo i hvert fall begynne å se litt på det, for det er jo slik at det er meldt litt dårlig fremover mot vi kan jo se litt på det, for eksempel sånn fredagen, så ser vi jo at temperaturen den synker ganske ned, Røros 3 grader for eksempel, Selbu 7 grader, Oppdal 4 grader, Trondheim 7, Stjørdal 8, Melhus 7 grader, Levanger 7 grader, så det er ikke noe tvil om at temperaturen den kommer til å synke inn mot helga. Så det er tydelig at høsten den er i ferd med å gå over mot vinter, og det er jo ikke akkurat noe skremmende idé. Det skjer hvert år.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Nea Radio.

Stella Lefty var det som var Nice With You i låta Boston. Det har vært så langt i hvert fall en ganske sånn rolig grei i dag i trafikken. Det har vært en utforkjøring i Hegra på Sørskiveien tidligere i dag. Et kar som kjørte i autovernet i nærheten av Hegratunet, ikke meldte om personskada, men bilen ble skadet ganske kraftig også. Politiet har midlertidig inndratt sjåførens førerkort, og det blir opprettet sak på forholdet. En entreprenør er også varslet og skal dra dit og reparere dette autovernet. Politiet er ferdig på stedet, melder de, så det skal ikke være noen trafikale utfordringer i området. Ellers så har det vært ganske rolig i dagens trafikale miljø, vil jeg si. Vi kan jo se litt på trafikkflyteskjermen. Den viser jo at det går litt sånn sakte enkelte steder mellom Stjørdal og Trondheim på veiarbeidsområdene der. Og så vet vi jo fra i går at på E6 rett nord for Ulsberg foregår det veiarbeid. Der er det vel dirigering, vil jeg tro. Så det ser i hvert fall ut på min skjerm som at det er en del ventetid der. Det er i hvert fall ganske mange biler som står i kø der. Dette er altså på E6 rett nord for Ulsberg, så vet du det. Dersom du skal ut og ferdes, så ser du jo noe i trafikken, så kan du jo alltid sende oss en liten heads up i form av en SMS med kodeord NEA til 26114. Sivert Høyem, han klarer seg godt på egen hånd, trenger ikke noe fullt band i ryggen, det vil si han har jo det her også da på God's Gonna Cut You Down.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: Tell him that God is gonna cut him down. Tell him that God is gonna cut him down. Ja, det var Sivert Høyem, det med God's Gonna Cut You Down. Det har jo vært ganske mange strømbrudd I løpet av gårsdagen, eller kvelden I går. Så har det også vært et strømbrudd I Mosvik nå I ettermiddag. Nå skal jo de fleste ha fått strømmen sin tilbake, melder Tensio. Vi kan jo ta en liten kikk på strømbruddskartet, som viser at I øyeblikket så det 90 85 personer I Trøndelag som har fått strømbrudd, og det I Inderøy og I Steinkjær og I Nærøysund. Så de har vel ganske god kontroll på det, og akkurat hva det skyldes da. Jeg ser at det 72 abonnenter I Steinkjær. Det et avbrudd I strømforsyninga, skriver de på sine nettsteder, og det skal være rettet opp I løpet av ettermiddagen. Det skrives det her det samme Det gjelder vel også Inderøya, og det gjelder vel også Nærøysund, så vi får tro at her de på plass og jobber med det. Vi har jo snakket litt om denne strømprisen, og det jo da slik at man får en økning på den, den vi satt opp med 5 øre, fra 40 til 45 øre, og så får du momsen I tillegg da, og da blir prisøkningen på 12,5%, og det jo vesentlig høyere enn den øvrige prisveksten. Du en familie, bruker 25 000 kWh I året, så øker strømregningen fra 12 500 til drøyt 14 000 kroner I året. Og Senterpartiet, de sier sammen med SV og Rødt nei til dette her, og så spørs det jo hva som skjer da når det her skal diskuteres. Vi skal I hvert fall få med oss Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøtte om et sånt lite kvarters tid. Jeg vil tro Maren ganske opptatt I dag etter to. Og resten av Senterpartiet gikk ut med at det her, det vil de helst ikke ha noe av. Vi får se. Vi skal snakke med Maren og spørre litt om det der. Vi var jo forberedt på at det kanskje kunne bli enda dyrere. Så 5 øre. Vet ikke, skal vi leve med det?
1: Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Nea Radio.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Ja, det var Taylor Swift det. Vi snakker jo mye om strøm I dag, og som det har skjedd, eller som mange sikkert har fått med seg, så det mange som skriver I dag, blant annet I adressavisen, at datasentrene I Midt-Norge, det står jo folk I kø, eller det står datasenter I kø, og de krever alene mer strøm enn hele Trøndelags årlige strømforbruk I år. Rett og slett, Midt-Norge produserer mindre strøm enn vi brukes. Likevel så planlegges

det en hel drøss med nye datacenter de neste årene, skriver Adressa. I Tydalen, kanskje det mest kjente, Tydal datacenter skal bli et av Europas største for bruk av kunstig intelligens. Og det blir da også et av Midt-Norges største strømsluk. Det er også planer både i Stjørdal, Åfjord og Orkland. I dag så bruker datasenteret 3,3 terawatt-timer med strøm, men innen 2030 så vil dette øke til 8-9 terawatt-timer, sier stortingsrepresentant og SV-nestleder Lars Haltebrekke. Han er ikke spesielt imponert over regjeringen, som har varslet at de vil komme med en stortingsmelding for å regulere datasenterbransjen neste høst. Så det er tydelig at dette med strøm, det er noe som det engasjerer i hvert fall veldig mange, og som vi allerede har vært inn på, så har også regjeringen foreslått å øke prisen på den såkalte Norgesprisen på strøm da, med over 12%. Det blir en 5 øring ekstra da, og strømregningen blir dyrere. Dette er det mange som er uenige i, blant dem Senterpartiet. Vi skal straks snakke med Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøtte, og høre hva er det egentlig Senterpartiet mener man skal gjøre med dette her. Men først, musikk fra Julie Bergan.

0: Julie Bergan med litt hjelp, hva det med Kiss som body. Nå skal det dreie seg om strøm da, det har vi jo snakket om så langt mange ganger I denne sendingen, men vi gir oss ikke, for I dag så kom altså en lekkasje fra morgendagens statsbudsjett, nemlig at regjeringen Støre vil øke Norges prisen på strøm. Den blir øka med 5 øre fra 40 til 45 øre, og så kommer moms I tillegg, og dermed blir prisveksten på 12,5%, noe som da selvsagt høyere enn den øvrige prisveksten. Mange reagerer på dette her, og en av dem Senterpartiet, som slo hardt til verk, eller gikk hardt til verks I dag tidlig. Dette ingen grunn til. Det betyr at strømpolitikken I Norge feilslått, det sier Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøtte. Og da må vi nesten si god ettermiddag, Maren. Du var veldig sinnet, I hvert fall da du snakket med NTB I dag tidlig.
1: Ja, altså Senterpartiet mener jo at det ikke noen grunn til at man skal øke prisene på strøm for folk så mye som regjeringen her legger opp til. Og først og fremst så jo det fordi at de begrunner det med at man jo forventer veldig økte strømpriser I vinter. Og vi mener jo at det egentlig et tegn på at man har et strømsystem I Norge som ikke fungerer. Vi mener jo at det aller beste ville ha vært at man jo har begrenset strømeksporten, fått strømprisen ned, tatt med nasjonal kontroll I strømpolitikken igjen. Og det har vi også fremmet forslag om I Stortinget I dag. Så vi mener jo at regjeringen nå egentlig heller burde ha brukt tida og energien sin på å faktisk få ned strømprisen, og dermed ha gjort behovet for Norges pris mindre på sikt da.
0: Nå jo strømprisen 40 øre, den økes til med 5 øre, og vi havner da på sånn cirka 56 øre, da sies det en økning på 12,5%. Det jo ikke enorme summa det snakk om her da, strømregningen for en familie som bruker 25 000 kWh, så øker den med 1500 kroner.
1: Det jo en av økningene som alle andre økninger som treffer familieøkonomien da, og så forstår jeg jo selvfølgelig at man prisjusterer en del sånne ting, men det jo langt utover den prisveksten som også I samfunnet ellers, så det betyr jo reelt sett at strømmen til folk I Norge blir dyrere. Og så synes jo Senterpartiet generelt at det litt spesielt at Norge som har så mye vannkraft, som har så mye kraftproduksjon, og som egentlig har på en måte hatt strømpriser som har vært overkommelige for folk og næringsliv I generasjoner. Nå bare skal akseptere det at vi eksporterer så mye av strømmen vår, at vi har koblet oss så tett på EU sitt strømsystem, som egentlig gjør at om det blæs I Tyskland, nå avgjør strømprisen I Norge. Så vi mener jo primært at man burde da frikoblet seg mer fra EU sitt energisystem, og tatt mer kontroll over strømprisen. Men så lenge det ikke flertall for det på Stortinget, så må man jo sikre at folk har strømstøtte. Og da Norgespris et alternativ for det.
0: Nå får dere jo støtte av Rødt og SV på dette her, men det holder vel ikke til å få flertall I Stortinget?
1: Det gjør det ikke, og det jo det som ofte utfordringen I en del av de her strømsakerne, at vi opplever egentlig at både Arbeiderpartiet og Høyre ikke tar de her utfordringene for folk på alvor. Og så en ting jo noe for folk som da har strømstøtte, men jo særlig bekymret for næringslivet, som jo ikke har noen Norgespris eller ikke har noen strømstøtte, sånn som det noe som har økte kostnader både til strøm, til drivstoff og til en rekke andre ting som egentlig gjør at det krevende å fortsette å drive. Så Senterpartiet jo også bekymret for næringslivet, og derfor mener vi jo at vi må prøve å få strømprisen ned. Jeg frykter jo at vi har jo egentlig hatt ganske lave strømpriser I Midt-Norge siste årene, men nå ser vi jo at NVE varsler om at det veldig lav fyllingsgrad også I Midt-Norge, og at vi kan få veldig dyre strømpriser I vinter.
0: Nå vet vi jo også at Midt-Norge produserer ikke nok strøm, vi forbruker mer enn vi produserer, så det jo ikke noe tvil om at her må det utvides, men man får jo ikke akkurat støtte til det heller, hverken utbygging av vassdrag eller bygging av vindmøller.
1: Norge har jo vært et kraftproduserende land I generasjoner egentlig, og så forstår jeg at det kanskje har vært en sånn folkelig motstand mot kraftutbygging også, når det stilles spørsmål om den kraften faktisk kommer norske innbyggere og norske næringsliv til gode. Jeg tror også at det hadde vært økt forståelse for behovet for mer kraftutbygging dersom man har visst at det har kommet vårt lokalsamfunn til gode. Så Senterpartiet jo opptatt av å sikre det. Men det klart vi trenger både mer kraft, og vi må bruke kraft og være mer fornuftig. Men jeg mener også det at strøm jo en vare som alle sammen trenger, og det at vi satser på at den skal holdes til et rimelig nivå, også prismessig, en satsning som verdt å ta.
0: Det mye strømsnakk om dagen, og tidligere i dag så kom også beskjeden om at Senterpartiet stemmer sammen med høyre sida i en litt omstridt politisk sak som dreier seg om nullutslippskravet til norske byggeplasser. Dette var jo noe som MDG og SV fikk på plass i fjorårets budsjettavtale, og betyr rett og slett at det krav til elektriske kjøretøy ved norske byggeplasser for å få avgiftskuttene på plass. Men det dere også imot. Hvorfor det, Maren?
1: Nei, vi mener jo at de kravene som SV og MDG nå har kjempet for om at man må ha helt utslippsfrie anleggsplasser, egentlig ikke henger sammen med virkeligheten. Vi er jo alle enige om at vi skal prøve å kutte klimagassutslipp i Norge, men realiteten er at det er lite tilgang på både gravmaskiner og anleggsmaskiner som faktisk går på el. De har mye større kostnad enn en rekke andre alternativ. Og så vet vi også at infrastrukturen ikke er på plass, da. Så veldig mange plasser så har ikke man hatt heller lademuligheter og sånne ting som har gjort det vanskelig å bruke elgravmaskiner i praksis. Og hvis man da må ha et dieselaggregat for å lade opp den elgravmaskinen, så er man på en måte kommet like langt. Så vi mener jo at det kravet har tatt lite hensyn til at det er forskjell på en byggeplass i Selbu og i Oslo, for eksempel. Og det er forskjell på en byggeplass i Malvik og i Trondheim også, kan det være. Sånn at vi har jo nå gått sammen med Høyre, FRP og KrF om et forslag som egentlig skal lette litt på det her kravet.
0: Det betyr jo at dere ønsker at biodrivstoff skal likestilles med elektrisk kraft, men da får dere svar fra MDG at det bidrar til avskoging i andre land.
1: Senterpartiet mener jo at biodrivstoff kan være et godt alternativ der vi ikke har strømsystem på plass, og det er klart at vi skal jo også legge rette for at vi kan produsere mer biodrivstoff i Norge. Vi har jo vært positive til at vi kunne satse mer på biogass, så det er jo ingen tvil om at vi skal være bevisst på hvor biodrivstoffet produseres, men vi har et stort potensial i å både ha mer biodrivstoffproduksjon i Norge, men også ikke minst benytte oss mer av de nordiske aktørene som faktisk har det her på plass, for i Sverige så brukes biodrivstoff mye mer enn det gjøres i Norge, for eksempel. Sånn at vi mener at biodrivstoff kan være et godt alternativ, det har også Maskinentreprenørenes forbund trekt fram, og uansett så må vi jo på en måte være ærlige om hva er virkeligheten faktisk ut i landet, når man skal bygge skoler, veier og alle sånne ting. Det er ikke bestandig rundt de store sentrumene eller der strømlinjene ligger, og da må vi faktisk også ha klimakrav som det er mulig å oppnå, og som egentlig ikke bare øker norske utslipp.
0: Helt til slutt, Maren Grøthe, du er nok sikkert informert, i hvert fall mer enn oss andre, men er du spent på budsjettet som legges frem i morgen klokka 8?
1: Det er klart vi er spent på statsbudsjettet som kommer i morgen. I fjor så hadde jo regjeringen lagt frem en rekke kutt i tiltak for distrikts-Norge og for utvikling i hele landet, så vi er jo spent på hva de kommer med i morgen. Og nå skal jeg jo snart i stortingssalen for å votere over avgiftskutta på drivstoff. Senterpartiet har jo fremmet forslag sammen med FRP og KrF om å kutte avgiften på drivstoff igjen. Det får vi jo dessverre ikke flertall for i dag, fordi Høyre har hoppet av, og Arbeiderpartiet har heller ikke vært villige til å være med. Så vi er jo spent på om Arbeiderpartiet gjør noe på drivstoff i statsbudsjettet. Jeg frykter jo snarere tvert imot at de vil øke CO2-avgiften i statsbudsjettet som kommer i morgen, men det skal vi i så fall kjempe imot.
0: Du får gå i stortingssalen og gjøre borgerplikten din, holdt jeg på å si, Maren Grøthe. Tusen takk for at du var med oss her i NEA Radio.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Klokka, den stormer i vei i retning 15. Vi skal få nyheter og vær her på kanalen og frem mot det. Dette Hearts on the Run.

0: Linnea Radio. Klokka er 15.
1: Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Senterpartiet og Rødt sier nei til regjeringens forslag om å øke norgesprisen på strøm neste år. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, det vil si en økning på 12,5%. Senterpartiets Maren Grøtte sier til NTB at prisen bør holdes på dagens nivå. Rødts Bjørnar Moxnes mener økningen svekker tryggheten og forutsigbarheten ordningen skulle gi. Energiminister Terje Aasland forsvarer forslaget med at strømprisen har blitt langt høyere enn det regjeringen ventet. Økningen blir et tema når regjeringen skal forhandle om statsbudsjettet, blant annet med Senterpartiet og Rødt. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg for å bruke kommunejakka på butikken, skriver Arbeidets Rett. Frustrasjon over dårlige veier og byggesaksvedtak rammer medarbeidere som må forholde seg til vedtatte budsjett og regelverk. En av dem som reagerer sterkt på hetsen ordfører Sadmira Bulubasik.
3: Det her jeg synes det fryktelig vanskelig, for jeg synes det rett og slett forkastelig at folk får seg til å kommentere folk på jobb, folk som ute og gjør jobben sin.
2: Bulubasik sier hun har tatt opp saken med formannskapet og har påpekt politikernes ansvar for de ansatte.
3: Det skal være konkrete hendelser hvor ansatte har vært tatt bilder av og latterliggjort og pekt på. Det tror jeg faktisk ikke formannskapet var klar over.
2: Datasenteret som står i kø for strøm i Midt-Norge kan få et samlet strømforbruk på nivå med hele Trøndelag, skriver Adresseavisa. Det planer om nye datasenteret, blant annet i Stjørdal, Åfjord og Orkland. Flere av prosjektene står langt bak i køa og har enda ikke fått reservert kapasitet i strømnettet. SVs Lars Haltbrekken frykter høyere strømpriser og krever stans i nye utbygginger til strengere regler på plass. Regjeringen vil stramme inn reglene, men sier nei til utbyggingsstopp. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Da tar vi en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Det skal minke etter hvert, og fra sent i ettermiddag eller tidlig i kveld, vest- eller sørvestlig liten kuling. For det meste skyet, regnbyga, lite nedbør i indre strøk i sør. Temperaturer opp mot 8 grader i Oppdal og Røros i dag, 10 grader i både Trondheim, Steinkjær og Selbu. God ettermiddag!
4: God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
5: Fortsatt god ettermiddag, tirsdag 6. oktober. Som vi hørte i nyhetene, ansatte i Røros opplever å bli hetsa mens de gjør jobben sin og vegrer seg for å bruke kommunejakka på butikken. Og i morgen klokka 8 så legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. NHO bekymret for kraftmangel. Men jeg likevel litt sånn forsiktig optimist med tanke på budsjettet. Vi skal høre om begge disse to tingene i løpet av den neste timen. I tillegg så skal vi følge litt med i trafikken. Det har vel ikke skjedd så veldig mye så langt, men vi skal nå følge med på det som og det noen enkelte steder. Det litt veiarbeid og litt sånn tull som gjør at det blir litt forsinkelse. Det blir også mye god musikk. Først ut denne timen. Dette Billy Joel.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi skal ta en liten kikk ut I trafikken. Det har jo ikke skjedd så veldig mye egentlig. Det har vært en utforkjøring på Sørsjøveien I Hegra, en bil som har kjørt I autovernet. Der det klart at førerkortet til bilføreren inndratt, og sak blir opprettet på forholdet. Entreprenør varslet om skadene på autovernet, og vil komme dit og ordne opp, melder politiet på sin meldingstjeneste. Ellers så har det ikke vært så veldig mye I dagens trafikk å melde om. Det kommer beskjed om at det kan komme snø innimot denne uka, og I hvert fall I fjellestrøka, så det kan lønne seg å ha vinterdekkene liggende klar. I hvert fall begynner å se hvor var det nå de lå hen. Ellers I trafikken så det veiarbeid på E6 nord for Ulsberg. Her det vel også kanskje dirigering, I hvert fall så det ganske mange biler hopa opp der I øyeblikket, ser jeg. Ellers litt grann saktegående på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Det spesielt, det egentlig I begge løpene på omkjøringsveien fra Tunga og litt sørover, ser jeg I øyeblikket. Og så det jo en del trafikk fra E6 og inn mot byen, og så begynner det jo å bli rushtrafikk. Så det trafikk fra Gilsvika og oppover på 706. Og så på Nyhavna det en del biler. Og selvsagt på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal, der det jo veiarbeid både her og både der, og da går det jo selvfølgelig sakte også der, som det bruker å gjøre hver dag. På E14 oppover fra Stjørdal og mot svenske grensa, mot Hegra og Meråker og hele Kostebinderiet, der det også enkelte områder der det går ganske sakte, og det skyldes jo veiarbeid, det bygges jo både gangvei og mer til oppå der, og så det på Kvithammer, rett nord for Stjørdal, der det jo litt omkjøringer akkurat nå, som fører til at det blir litt grann problematisk, og det litt sånn saktegående. Ser vi også at det begynner å bli trafikk ut fra Levanger, langs Ettersmyra og inn mot Mule, rundkjøringa der, og da vil det nok også gå sakte på Rinnleire etter hvert, men så langt så ser det ut som det flyter ganske greit. Vi skal følge med på dette her utover ettermiddagen. Sisters, sisters, nå. De har ikke, føler ikke for å danse. Ikke nå, hvertfall.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brox. Lørdag 10. oktober kommer Damer i Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Ja, det var Dolly Deluxe det med under snø, og så varsler jo meteorologene at det kan det faktisk komme, også i hvert fall opp i høyere liggende strøk nå i løpet av de neste dagene. Så man oppfordres rett og slett til å, om ikke legge dem på, så i hvert fall begynner å se litt på hvor er det egentlig disse vinterdekka har blitt av da, tro. I morgen klokka 8. På morgenen så legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett, og NHO Trøndelag er bekymret for at kraftmangel og nettkapasitet har blitt en barriere for nye investeringer og arbeidsplasser i fylket. Men NHO er likevel forsiktig optimist med tanke på budsjettet, og håper mer kraft og sterkere strømnett er på regjeringens liste, det sier regiondirektør i NHO Trøndelag Guro Angell Gimse.
1: Akkurat nå så har jo en situasjon i kraft- og nett-sammenheng som er veldig krevende for bedriftene våre også. Så vi håper nå at det nye budsjettet sørger for at vi får bygget ut mer kraft. At de forsinkelsesmomentene som er i de her planleggingsprosessene, at de blir strammet inn, at de setter inn penger på de plassene i verdikjeden her som gjør at det dreier.
0: Nå ser vi jo også i forkant av det her diskusjonen om datasentra i Midt-Norge. De krever mer strøm enn det totale årlige forbruket i Trøndelag. Flere advarer om at dette her kan føre til at krigen om strømmen vår blir enda hardere. Hva er ditt syn på det?
1: Altså, vi har jo knapt nok bygd ut ny energi de siste 5 årene. Så det sier seg selv at når alt skal elektrifiseres, vi får datasenter på banen her, ja, det blir ikke nok kraft hvis ikke vi greier å få bygd ut mer. Så alt dette underbygger jo det at vi virkelig må få opp farten på både energieffektivisering, bygging av kraft og også nett.
0: Nå er jo dette noe av det NHO Trøndelag ser frem til, men også byggenæringen er noe dere er bekymret for, men disse to tingene henger vel kanskje også litt sammen?
1: Ja, det kan du jo si. Altså, hadde man jo satt i gang flere byggeprosjekter med fornybar eller på fornybar energi, så hadde jo byggenæringen også fått oppdrag. Så sånn sett så henger det sammen. Og så bruker jo byggenæringen også energi. Og nå er det jo veldig dyrt for næringslivet. Næringslivet har jo betalt prisen for Norges pris, det vil jeg si. Nå har jo ikke folk flest noe incitament for å energieffektivisere. Og bedriftene, de har jo ikke noe fast pris, som i det store og hele, de har ikke, i hvert fall ikke Norges pris. Og da er det dem som får de forhøyet priserne som følge av både det at vi produserer for lite kraft og at vi har Norges pris.
0: Dere forventer jo lavere byggekostnader, flere finansierte prosjekter og et enklere regelverk. Har du tro på at dette er noe som regjeringen Støre kan levere på i morgen?
1: Ja, altså de har jo allerede mottatt 72 konkrete forslag på hva de kan gjøre for byggebransjen for å forenkle ting. Og da tenker jeg det at den gyllene anledningen nå, å sette både mål og frister for når dette her skal være på plass. Så jeg tror jo det at regjeringen har, eller er opplyst rundt at vi har en byggenæring i landet vårt som sliter, og at de vil komme med de tiltakene som bransjen trenger, det har jeg tro på.
0: Ja, vi får se. Svaret får vi i morgen. Det har jo kommet flere lekkasjer fra statsbudsjettet allerede, men fasiten den får vi klokka 8 i morgen tidlig. Du hørte regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse. Dette er Bjørn Johan Muri. Han er ikke noen negativ kar, han er rett og slett en yes-man.

Det var Bjørn Johanne Muri med Yes, men nå er det også sånn at det skal parkeres både hist og her, spesielt i Levanger kanskje, og der har det jo vært mye krangel om akkurat det. Parkeringsordningen i Levanger, den var mildt sagt omstritt, og nå skal folket selv få gi sin dom. I august i fjor så innførte kommunen en ny ordning for parkering, og nå vil man ha svar fra da både næringsliv og innbyggere på morgenen er god nok, skriver Trønderavisa. Hvordan har folk tatt imot det her, lurer blant annet næringssjef Håkon Okkenhaug på, og dermed så ble to spørreundersøkelser lagt ut på kommunens hjemmeside og i sosiale medier, en for innbyggere og brukere av byen og en egen en for næringslivet. Og da håper man på svar da, på hvor godt eller dårlig dette har fungert etter at det har vært i drift i et, ja, et drøyt år. Kommunen de vil ha svar innen 20. oktober, men har ikke noen sånn absolutt frist, så hvis du har fått eller sett en sånn undersøkelse, så kan det være lurt å hive seg rundt og svare på. Kommunen forventer å dra inn 12,5 millioner kroner på denne ordningen i 2026, og så har man jo litt utgifter også, rundt 5 millioner. I fjor så ble det skrevet over 6500 parkeringsgebyr i sentrum, og da var det mange som reagerte på at det var Trondheim en parkerings sine betjenta som var innleid for å ordne med dette her. Også på spørsmålet er, bør en kommune egentlig gå med overskudd på en slik parkeringsordning? Og inntektene kan for eksempel brukes på brøyting og strøing og slike ting, sier Håkon Okkenhaug, så det kan jo være aktuelt å øremerke noen av inntektene. Det er ikke opp til han å avgjøre, selvsagt, som da rett og slett bare er næringssjef i kommunen, så det må politikerne i så fall vedta. Så hvis du har lyst til å si noe om dette her, så må du gjerne fylle ut et sånt skjema da, det finner du på diverse sosiale medier og sikkert også på kommunen sine hjemmesider, det skal ikke forbause meg. Da har du i hvert fall en rikelig mulighet til å si akkurat din mening.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Nea Radio.

0: Det var The Chicks med There's Your Trouble, og trouble det har det vært, eller det er det, eller på Røros, som vi har hørt på nyhetene, så er det slik at ansatte i Røros kommune, de opplever å bli hånet, ropt etter og hengt ut mens de gjør jobben sin. Enkelte vegrer seg rett og slett for å bruke kommunejakka på butikken, det forteller virksomhetsleder for teknisk etat i Røros kommune, Dag Øyen.
1: Det jo noen tilfeller hvor innbyggere kanskje ikke helt fornøyde med spesielt høl i veien da, som er utfordringen her på Røros. Stort etterslepp på veivedlikehold. Og da gjør man jo så godt man kan ja, med å prøve å tette litt høl og gjøre etter sånn at det skal bli ålreit, men det er jo brannslokking, for å si det sånn. Det er vi jo for så vidt alle klar over. Men det blir ropt litt sånn usakligheter etter noen medarbeidere om de er ute og prøver å ordne det her etter beste evne da, innenfor de rammene som de har. For det er jo ikke økonomi til å gjøre det vi ønsker, for å si det sånn.
2: Og det her er mer enn vanlig engasjement fra innbyggerne i Røros. Det er mer alvorlig enn som så.
1: Ja, det er litt sånn ufint da, tenker jeg. Det er helt berettiget at kritikk i forhold til veistandard og den type ting, men det går an å kritisere på en ålreit måte, og så retter kritikken den riktige veien, da, for det er jo ikke dem som

0: driver og prøver å skal reparere her, som skyldig i at det ikke budsjett til å asfaltere sånn som vi ønsker da. Litt sånn usaklige kommentarer og litt tuting og vising av fingre og den type ting, det ikke ålreit.
1: Ja, det snakker vi enkelttilfelle her, eller det til stadighet man opplever det her?
0: Nei, altså det jo ikke en stor andel som driver på sånn da. Så, men det jo enkelttiden vi da som har en sånn oppførsel, ja.
1: Du sier til arbeidets rett at enkelte ansatte i Røros kommune vegrer seg for å gå på butikken når de har på seg jakke det står teknisk etat eller Røros kommune på ryggen på. Hva sier det om situasjonen de ansatte er i?
0: Nei, det klart omdømmemessig så det uheldig da. Det klart når fokuset på en måte, det har jo vært mye skrivere om når jeg hører den i sommer da, i diverse medier, og når fokuset blir det, så går det jo, kjenner jeg meg at det går på omdømme da, til kommunen og sin egen arbeidsplass. Så det blir kanskje ikke så årlig å gå med på en måte den logoen bak på ryggen da, som det kanskje er for andre private som slipper unna den type kritikk.
1: Og dem som ønsker å kritisere det som blir gjort og vedtatt, bør vel kanskje også da kanalisere kritikken til andre da, enn dem som driver med utbedringsarbeid?
0: Ja, det bør jo gå til om det administrativ ledelse eller til kommunestyret også. Så det er jo på en måte, vi i ledelsen er jo med på å legge forslag til rammene, og så er det jo politikerne som vedtar rammene, så... Så det bør i hvert fall gå til dem som prøver å gjøre så god jobb som de kan ut ifra de forutsetningene de har.
1: Jeg må jo spørre til slutt, har det her fått konsekvenser for noen av de ansatte?
0: Ikke per nå, men jeg frykter jo at jeg kan få det da, for at det er ikke noe... Det er ikke noe årligt da, å gå på jobb og ha en sånn følelse og ikke være kanskje helt stolt av arbeidsplassen din, da, fordi at du blir hengt ut på en måte. Det er ikke greit.
2: Ja, det sa virksomhetsleder for teknisk etat i Røros kommune, Dag Øyen. Han ble intervjuet av Per Magne Moan, og straks skal vi høre hva ordføreren i Røros mener om det her.

0: Det var Vanja Løve, og vi skal tilbake til situasjonen der ansatte i Røros kommune altså opplever å bli hånet og ropt etter og rett og slett hengt ut mens de gjør jobben sin, og enkelte de vegrer seg for å bruke kommunejakka si med logo på butikken. Ordfører for Røros, Sadmira Buljo-Basic, har tatt opp saken med politikerne og mener at de har et ansvar for å støtte de ansatte.
1: Det her er, jeg synes det er fryktelig vanskelig, for jeg synes det rett og slett er forkastelig at folk får seg til å kommentere folk på jobb, folk som er ute og gjør jobben sin. Jeg klarer ikke helt å forstå hva som har gjort at vi har kommet dit hen, at det er helt, folk tror og mener at det er helt innenfor å gå bort det enkelte med ufine kommentarer. Er det en oppfatning av at de som jobber i kommunen er offentlige, eller hva det er som gjør det? For man går jo ikke bort til noen på andre private bedrifter heller.
2: Hvor omfattende tror du det her problemet er?
1: Det er ganske omfattende, er det. Det har vært et problem over lengre tid. Jeg tok jo opp det her i formannskapet tidligere her. Det er jo på bakgrunn av mye negativt som har stått i avisene de siste månedene. Og så ender det opp med at det er de ansatte, de medarbeiderne i kommunen som får de stygge kommentarene, og her mener jeg det er viktig å skille på ting. Altså, vi må huske på at ja, men er man uenig, så må man faktisk gå etter dem som skal stå til ansvar for de vedtakene som er gjort da, og det er jo politikerne. Da må man jo begynne å rette sinnet sitt og frustrasjonen til noen andre enn til dem som utfører jobben de er pålagt å utføre.
2: Ja, du sier altså at dere politikere har et ansvar her. Hva vil du konkret gjøre som ordfører nå for at ansatte skal føle seg vel og trygg på jobb?
1: Jeg tror det er viktig at jeg som ordfører og vi i det politiske kollegiumet er tydelige på hvor ansvaret ligger hen for å beskytte dem som er ute og gjør jobben sin. Og det var jo hensikten med det i formannskapet. Jeg tror formannskapet var veldig enige. Vi er ganske samstemt på at det er vi som vi må ta et større ansvar i vedtakene våre.
2: Øyen sier til Nya Radio i dag at han frykter ansatte kan slutte på grunn av belastninga. Hvor alvorlig er det for kommunen?
1: Det er kjempealvorlig. Vi vil jo være... Først og fremst er det alvorlig for den man gjelder, fordi at man skal aldri komme i en situasjon hvor det er sånn at du skal grue deg for å dra på jobb. Det er det verste sort, tror jeg. Samtidig så mener jeg at vi driver hele tiden at vi vil ha tilflytting, vi vil at folk skal bo og jobbe i Røros kommune, men det oppnår ikke vi ved at våre ansatte, som vi som et kommunestyre har et overordnet arbeidsgiveransvar for, slutter fordi at den blir utsatt for uthenging og latter og i lokalsamfunnet. Det skal vi holde oss for god for. Altså. Her må vi virkelig gå litt inn i oss selv før vi kommenterer på noe.
0: Ja, det sa Sadmira Buljo-Basic, som er ordfører i Røros kommune. Reporter i dette innslaget, det var Per Magne Moan.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Har du problemer med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Nea Radio.
7: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
8: Ja, det bare å følge med på det. Straks nyheter og vær klokka 16 får frem imot det. Vår fjerde uke på rad. Førsteplass på Trøndertoppen. Dette Lise Olden.

0: radio. Klokka er 16.
1: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Senterpartiet og Rødt sier nei til regjeringens forslag om å øke norgesprisen på strøm neste år. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms, det vil si en økning på 12,5%. Senterpartiets Maren Grøtte sier til NTB at prisen bør holdes på dagens nivå. Rødts Bjørnar Moxnes mener økningen svekker tryggheten og forutsigbarheten ordningen skulle gi. Energiminister Terje Aasland forsvarer forslaget med at strømprisen har blitt langt høyere enn det regjeringen ventet. Økningen blir et tema når regjeringen skal forhandle om statsbudsjettet, blant annet med Senterpartiet og Rødt. Ansatte i Røros kommune blir hånet, ropt etter og hengt ut på sosiale medier. Enkelte vegrer seg for å bruke kommunejakka på butikken, skriver Arbeidets Rett. Frustrasjon over dårlige veier og byggesaksvedtak rammer medarbeidere som må forholde seg til vedtatte budsjett og regelverk. En av dem som reagerer sterkt på hetsen ordfører Sadmira Bulubasik.
3: Det her jeg synes det fryktelig vanskelig, for jeg synes det rett og slett forkastelig at folk får seg til å kommentere folk på jobb, folk som ute og gjør jobben sin.
2: Bulubasik sier hun har tatt opp saken med formannskapet og har påpekt politikernes ansvar for de ansatte.
3: Det skal være konkrete hendelser hvor ansatte har vært tatt bilder av og latterliggjort og pekt på. Det tror jeg faktisk ikke formannskapet var klar over.
2: Datasenteret som står i kø for strøm i Midt-Norge kan få et samlet strømforbruk på nivå med hele Trøndelag, skriver Adresseavisa. Det planer om nye datasentre, blant annet i Stjørdal, Åfjord og Orkland. Flere av prosjektene står langt bak i køa og har enda ikke fått reservert kapasitet i strømnettet. SVs Lars Haltbrekken frykter høyere strømpriser og krever stans i nye utbygginger til strengere regler på plass. Regjeringen vil stramme inn reglene, men si nei til utbyggingsstopp. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Vestlig opp i liten kuling. Onsdag morgen minkende til periodevis frisk bris. For det meste skya, regnbyger og fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær i indre strøk i sør. 8 grader på Røros, 9 i Steinkjær og Selbu, 10 grader på Oppdal og Trondheim, 11 grader. God ettermiddag,
4: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
5: Fortsatt god ettermiddag. Klokka har rundet 16 denne tirsdagen, 6. oktober, og som vi hørte på nyhetene, så sier altså SVs Haltbrekken, Lars Haltbrekken, han frykter dyrere strøm som følge av planene om nye datasentre i Midt-Norge. Vi skal prate mer om det i løpet av timen. Vi skal høre fra Haltbrekken selv, nestlederen i SV. Vi skal også kikke litt på trafikkbilder rundt i Trøndelag. Vi kan vel så langt si at det går sånn høvelig greit. Egentlig, det ikke meldt om noen store problemer. Det jo denne evinnelige E6-en mellom Stjørdal og Trondheim, da. Der går det jo sent på grunn av veiarbeidene. Ellers så skal vi snakke litt om strøm igjen, da. Det har vi jo gjort en store deler av sendingen, men vi fortsetter noe ufortrødent videre med akkurat det. Ja, det kjente toner som har startet opp i bakgrunnen her. Det vel en av de mest kjente, mest solgte singlene til Michael Jackson vi hører her. Det selvsagt udødelige Billie Jean som åpner denne timen på Nea Radio.

Ja, det var Billie Jean med Michael Jackson du fikk der. Vi kan se en liten tur ut I trafikken, og det ser ganske greit ut. Det litt rann opphopninger av biler straks nord for Ulsberg på E6-en. Foregår en del veiarbeid der, og vil nok gjøre det også ut over hele denne uka. Ellers så ser E6 innover mot Trondheim ganske fint ut. Det gjør også E39 utover, og det grøvste røsje har nok begynt å legge seg. En del biler over Bjørndalsbrua som skal inn på E6-en der. Ellers så ser det ut som det går ganske fint, men så det fra Ilsvika og oppover mot, ja, mot Pirbane, mot Rockheim og der, 706. Der går det ganske sakte I øyeblikket. Det gjør det også nedover mot Nyhavna. Ellers så det ganske mye trafikk oppe på Håkon Sjunes gate på Lade, og så det ganske mye kø og saktegående trafikk mellom Trondheim og Stjørdal ved arbeidsområdene der. Opp E14 så jobbes det også litt grann med veiarbeid, bygges noe gang- og sykkelvei blant annet, og det fører også til at det der enkelte plasser litt ventetid. Det samme nord for Stjørdal på Kvithammer, der det litt rann omkjøring I øyeblikket. Den kan bli litt rann... Ja, det går litt sakte der da. Det vel egentlig mer det, ikke at det noe voldsomt til kø. Ellers så har trafikken roet seg betraktelig, og det ikke noe på mulekrysset utenfor Levanger eller langs Rindleire heller, så der går alt veldig, veldig strøkent for seg. Og vi kan ta med oss Steinkjær også, litt grann saktegående det gjennom Steinkjær på grunn av de mange rundkjøringene der. Men har du passert Steinkjær I sentrum og kommet gjennom Eggetunnelen, så ser det fint ut, og så videre nordover på E6-en I hvert fall.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
6: Nea Radio.

0: Ja, det var en trang fødsel det med «Jeg faen meg det beste som har skjedd deg». Men slik det ikke med datacenter, I hvert fall ikke hvis vi skal tro SVs Lars Haltbrekke. Da nye datacenteret I Midt-Norge, de står I kø for å få strøm, og blir disse planene realisert, så kan de bruke like mye strøm som hele Trøndelag. Gjør I dag, skriver adressavisa. SVs Lars Haltbrekken frykter dyrere strøm for folk og næringsliv, og vil stoppe nye utbygginger til strengere regler på plass.
1: Nei, vi ser jo nå at alle de datasentrene som står I strømkø I Midt-Norge, de krever alene mer strøm enn hele det årlige strømforbruket I Trøndelag I dag, og hvis vi ikke tar kontroll på den her eksplosive veksten, så kommer strømprisene til å gå I været. Det blir et kjempeproblem for annet næringsliv, og det kommer til å bli et kraftig press for økt utbygging av kraft I sårbar natur og reinbeiteområder for å betjene den internasjonale datasenterindustrien. Og det vil ikke vi.
2: Det betyr at SV mener at strømproduksjonen på maksnivå I Trøndelag nå?
1: Nei, man kan helt sikkert ha mer fornybar kraftproduksjon også I Trøndelag, men vi kan ikke drive og skulle produsere ren kraft til å betjene hele verdens dataindustri. Vi må sette ned foten nå, og så må vi få på plass et nasjonalt konsesjonssystem som gjør at vi kan få regulert denne utbyggingen av datasenter og begrense den kraftig.
2: Men ikke datasenter også næring? Viktig næring?
1: Jo, og nok av datasenter trenger vi for å lage personopplysninger, for å ha kritisk samfunnsinformasjon og så videre. Men å ha så mange datasentre som det planlegges nå, og da bare I Midt-Norge ha datasenter som vil bruke opp all kraften som produseres der, det trenger vi ikke.
2: Skal stoppen også gjelde prosjekt som har fått tillatelse nå, eller skal det bare gjelde nye konsesjoner her?
1: Nei, I første omgang så skal det gjelde nye konsesjoner og at vi må få stoppet det. Og så vil jo vi ha da på plass et nasjonalt konsesjonssystem. Så det jo de sentrene som foreløpig ikke utbygd eller begynt utbygd at vi må få en umiddelbar stopp på.
2: Det her jo dårlige nyheter da for trønderske kommuner som kanskje har øynene muligheter for sårt tiltrengte investeringer og penger.
1: Nei, det vil jeg ikke si, fordi at dette helt avgjørende for andre deler av næringslivet, for hvis vi nå skulle bygge så mye datasenter som planlegges I Midt-Norge, så kommer andre deler av næringslivet I Trøndelag til å blø kraftig I form av økte strømpriser.
2: Du krever blant annet at overskuddsvarme skal kunne gjenbrukes. Det betyr vel også at det må være en form for infrastruktur I nærheten av de her datasentrene. Finnes det eksempler på at det her lar seg gjøre?
1: Ja, det gjør det. I områder hvor du har utbygd fjernvarmenett, så kan du bruke spillvarmen fra datasenter. I områder hvor du har industri som trenger varme I produksjonen sin, så kan du bruke spillvarmen fra datasenter. Men sånn som datasenter I Tydalen for eksempel, det ligger jo I et område hvor det I hvert fall per I dag ikke noe bruk for spillvarmen, så den varmen går jo rett opp I lufta og Trøndelags største hårføner I dag.
2: Kan det her problemet løses rett og slett ved å produsere mer strøm?
1: Nei, jeg tror at hvis du skal produsere så mye mer strøm som det datasentrene krever, så kommer det til å bli enorme inngrep I naturen og I reindriftsområdene. Så det vil være en alvorlig trussel mot det.
2: Du har jo med deg regjeringen på at noe må gjøres, noe må, de har sagt de vil til å stramme inn reglene, men avvise en stopp også mens dette arbeidet nå pågår. Hva mener du regjeringen bør gjøre nå?
1: Nei, regjeringen bør støtte SV sitt forslag om å innføre en umiddelbar stopp, og så komme med et konsesjonssystem for etablering av datasenter. Og det vi foreslår nå er jo det samme som da skjedde i Stortinget for 120 år siden. I 1906 så man at utenlandske kapitalister kom til Norge for å kjøpe opp fossefallene våre, og for å tjene penger på vannkraften. Stortinget innførte da lover som satt umiddelbar stopp for sånt oppkjøp, og så fikk man på plass konsesjonslovene som gjorde at man sørget for at det var offentlig eierskap til vannkraften i Norge, og det har jo tjent oss veldig bra. Det har jo vært grunnlaget for velferdsstaten, og kommuner, fylker og stat får jo hvert år milliarder av kroner fra vannkraften som brukes til skoler, til eldreomsorg, til helse, til sykehus, barnehager og mye annet.
0: Ja, det sa Lars Haltebrekken, nestlederen i SV, og reporter her, det var Per Magne Moan. Neste artist ut nå Sienna Spiro, og du får Great Expectations her på NEA Radio.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

skal ha emnet Ariana Grande, hate that I made you love me. Vi kan kikke ut I trafikken litt rann, det har jo vært forbøsende lite som har skjedd I dag, og nå har også det grøvste av rushtrafikk roet seg, tror jeg. Til og med mellom Trondheim og Stjørdal ser det ut som det går ganske greit nå. Det var tidligere en del trafikk på 706 fra Ilsvika oppover, der har det også blitt bedre, så det vil tyde på at de fleste nå har kommet seg fram dit de skal. Fortsatt så det litt på E6 rett nord for Ulsberg krysset, der det vel noe veiarbeid som pågår, og derfor så det litt saktegående akkurat der. Det samme det også på E14 oppover fra Stjørdal mot Hegra. Det vel også der veiarbeid. Det skal vel bygges gang- og sykkelvei, så vidt jeg vet. Så der kan det også være litt forsinkelser og litt opphopninger. Og så det den omkjøringen på Kvithammer rett nord for Stjørdal. Der det litt alternative kjøreruter for øyeblikket, som gjør at det kan kanskje hope seg opp litt. Ellers så ser det veldig fint ut I trafikken akkurat nå, og det vi jo veldig glad for å høre, så vet vi jo at det meldt snø I høyereliggende strøk utover denne uka her, så når du kommer hjem I dag, så kanskje du skal sjekke hvor var det egentlig det ble av de vinterdekka, for du trenger dem før du vet ordet av det.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som Se

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
5: Jeg

Det var Alex Warren og Joe Jonas med Burning Down, og det var jo ikke så, ja, det at ting brenner er jo ikke noe hyggelig. Det er flere steder i Oppdal, det asfalteres, skriver avisa opp, blant annet den nordre industriveien, og så er det flere strekninger som står for tur. Det er halvparten av den planlagte utbedringen som er gjort unna i høst, forteller avdelingslederen for samferdsel i Oppdal kommune, Erik Kvål, til avisa opp, og så er det klart at det skal asfalteres mer også neste år, da blir det flere, ja, det er Veistubba i sentrumsområdet som skal utbedres da, så det er mye som skjer i Oppdal da for tida, og når det gjelder strekninga forbi Olmabrua, så skal det jobbes med en ny reguleringsplan for den, og NVE ser blant annet om det skal legges en kulvert i området, så hvis du har sett asfaltarbeid på strekningen rundt omkring i Oppdal, så har du helt rett, og det blir også gjort til neste år, så her blir det ny og fin asfalt å kjøre på. Og det er jo bra. Oppdal er vel også en av de kommunene der snøen kommer tidligst, kan vi tenke. Har jo kommet beskjed i dag fra meteorologene om at det blir vindfullt fremdeles, også utover uka. Men at det kan gå mot snø, helt ned mot 600 meter faktisk, så finn fram vinterdekkene.

Det var Tame Impala det, med Dracula. Vi nærmer oss med stormskritt nyheter, og hver klokka 17 frem mot det, så får du litt nydelig flerstemt sang, i hvert fall i starten her.

0: Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen er avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på onsdagsværet for Trøndelag. Vestlig opp i liten kuling, onsdag morgen minkende til periodevis frisk bris, for det meste skya, regnbyga og fra ettermiddagen stort sett oppholdsvær i indre strøk i sør. 8 grader på Røros, 9 i Steinkjær og Selbu, 10 grader på Oppdal og Trondheim 11 grader. God ettermiddag,
2: Radio. Det her er God ettermiddag. På Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea
3: Radio. Fortsatt riktig god ettermiddag. Vi har rundet 17 denne tirsdagen 6. oktober og vi inne i ettermiddagssendingens aller siste time denne dagen. Vi skal aller først til Indre Fosen. Rett før klokka 5 så meldte politiet at en bilist skal ha kjørt av veien og kollidert med 3. Snakk om en kvinne som sitter fast i bilen, men som er i bra form ifølge politiets meldingskanal. Nødetatene skal ha fått automatisk oppringing fra bilen ved 16:30, står det å lese her. Vi kan også sjekke den lokale avisa Fosna Folket som sier at føreren av bilen skal være oppegående, men fortsatt sitter fast i bilen. Ifølge statens veivesen så er veien åpen på stedet, og det dreier seg om fylkesvei 715 i Indre Fosen dette. I løpet av den timen her så skal vi få litt gjenhør med ting vi har hatt tidligere i sendingen. Blant annet Senterpartiets Maren Grøtte, hun er jo energipolitisk talsperson for Senterpartiet og har sine sterke meninger om blant annet Norgesprisen. For som vi har hørt, den har blitt dyrere. Eller den blir dyrere, i hvert fall skal vi tro lekkasjene fra statsbudsjettet. Mye god musikk også. Rasmus Rode og Rascal Flatts og flere med. Tar turen, men først Espen Lind.

0: Ja, det var Espen Lind som åpna denne timen her med Baby You're So Cool. Den begynner å bli noen år gammel, den låta også. Vi har jo fått lekkasjer fra statsbudsjettet. Det blir jo lagt frem offisielt i morgen klokka 8, men noen småting har kommet. Blant annet så bekrefter regjeringen at det blir økt Norges pris på strøm. 5 øre mer for kilowattimen blir det, fra 40 til 45 øre, og så kommer jo momsen i tillegg. En prisøkning på 12,5% betyr det, noe som er vesentlig høyere enn den øvrige prisveksten. Dette er det ikke alle som er enige om. Både SV, Rødt og Senterpartiet sier nei til økt Norges pris. Jeg forteller Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøtte.
1: Ja, altså Senterpartiet mener jo at det er ikke noen grunn til at man skal øke prisene på strøm for folk så mye som regjeringen her legger opp til. Og først og fremst så er jo det fordi at de begrunner det med at man nå forventer veldig økte strømpriser i vinter. Og vi mener jo at det egentlig er et tegn på at man har et strømsystem i Norge som ikke fungerer. Vi mener jo at det aller beste ville ha vært at man nå har begrenset strømeksporten, fått strømprisen ned, tatt med nasjonal kontroll i strømpolitikken igjen. Og det har vi også fremmet forslag om i Stortinget i dag. Så vi mener jo at regjeringen nå egentlig heller burde ha brukt tida og energien sin på faktisk få ned strømprisen, og dermed gjort behovet for Norges pris mindre på sikt da.
0: Nå er jo strømprisen 40 øre, den økes til med 5 øre, og vi havner da på sånn cirka 56 øre, da sies det en økning på 12,5%. Det er jo ikke enorme summa det snakk om her da, strømregninga for en familie som bruker 25 000 kWh, så øker den med 1500 kroner.
1: Det er jo en av økningene som alle andre økninger som treffer familieøkonomien, da. Og så forstår jeg jo selvfølgelig at man prisjusterer en del sånne ting, men det her er jo langt utover den prisveksten som også er i samfunnet ellers, så det betyr jo reelt sett at strømmen til folk i Norge blir dyrere. Og så synes jo Senterpartiet generelt at det er litt spesielt at Norge, som har så mye vannkraft, som har så mye kraftproduksjon, og som egentlig har på en måte hatt strømpriser som har vært overkommelige for folk og næringsliv i generasjoner, nå bare skal akseptere det at vi eksporterer så mye av strømmen vår, at vi har koblet oss så tett på EU sitt strømsystem, som egentlig gjør at om det blæser i Tyskland, nå avgjør strømprisen i Norge. Så vi mener jo primært at man burde ha frikoblet seg mer fra EU sitt energisystem, og tatt mer kontroll over strømprisen. Men så lenge det ikke er flertall for det på Stortinget, så må man jo sikre at folk har strømstøtte. Og da er Norgespris et alternativ for det.
0: Nå får dere jo støtte av Rødt og SV på dette her, men det holder vel ikke til å få flertall i Stortinget?
1: Det gjør det ikke, og det er jo det som ofte er utfordringen i en del av de her strømsakerne, at vi opplever egentlig at både Arbeiderpartiet og Høyre ikke tar de her utfordringene for folk på alvor. Og så en ting er jo noe for folk som da har strømstøtte, men jeg er jo særlig bekymret for næringslivet, som jo ikke har noe Norgespris eller ikke har noe strømstøtte, sånn som det er noe som har økte kostnader både til strøm, til drivstoff og til en rekke andre ting som egentlig gjør at det er krevende å fortsette å drive. Så Senterpartiet er jo også bekymret for næringslivet, og derfor mener vi at vi også må prøve å få strømprisen ned. Jeg frykter jo at vi har jo egentlig hatt ganske lave strømpriser i Midt-Norge siste året, men nå ser vi jo at NVE varsler om at det er veldig lav fyllingsgrad også i Midt-Norge, og at vi kan få veldig dyre strømpriser i vinter.
0: Ja, det sa Senterpartiets energipolitiske talsperson Maren Grøtte til oss i NEA Radio tidligere i dag. Når det gjelder dette berømte statsbudsjettet, så kommer det altså i morgen. De første tallene kommer allerede klokka 8, og så går det noe slag i slag ut over dagen når man får det fulle og hele budsjettet.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Ja, det var The Kinks det som ga oss Lola. Som vi har hørt tidligere i dag, så er det slik at ansatte i Røros kommune opplever å bli hånet, ropt etter og hengt ut mens de gjør jobben sin. Enkelte vegrer seg rett og slett for å bruke kommunejakka si med kommunens logo på butikken. Det forteller virksomhetsleder for teknisk etat i Røros kommune, Dag Øyen.
1: Det er jo noen tilfeller hvor innbyggere kanskje ikke er helt fornøyd da, med spesielt høl i veiene da, som er utfordring her på Røros. Stort etterslep på veivedlikehold. Og da gjør man jo så godt man kan da, med å prøve å tette litt høl og gjøre etter sånn at det skal bli ålreit, men det er jo brannslukking, for å si det sånn. Det er vi jo for så vidt alle klar over. Men det blir ropt litt sånn usaklighet etter noen medarbeidere om de er ute og prøver å ordne det her etter beste evne da, innenfor de rammene som de har. For det er jo ikke økonomi til å gjøre det vi ønsker, for å si det sånn.
2: Og det her er mer enn vanlig engasjement fra innbyggerne i Røros. Det er mer alvorlig enn som så.
1: Ja, det er litt sånn ufint da, tenker jeg. Det er helt berettiget at kritikk i forhold til veistandard og den type ting, men det går an å kritisere på en ålreit måte, og så rette kritikken den riktige veien, da, for det er jo ikke dem som driver og prøver å skal reparere her, som er skyldig i at det ikke er budsjett til å asfaltere sånn som vi ønsker, da.
0: Ja, det sa virksomhetsleder i Røros kommune, Dag Øye. Og ordfører Sadmira Beljobasic har tatt opp saken med politikerne og mener de har et ansvar for å støtte de ansatte.
3: Jeg tror det er viktig at jeg som ordfører og vi i det politiske kollegiumet er tydelige på hvor ansvaret ligger hen. For å beskytte dem som er ute og gjør jobben sin. Og det var jo hensikten med det i formannskapet. Og jeg tror formannskapet var veldig enige. Vi er ganske samstemt på at det er vi som vi må ta et større ansvar i vedtakene våre.
2: Øyen sier til Nea Radio i dag at han frykter ansatte kan slutte på grunn av belastninga. Hvor alvorlig er det for kommunen?
3: Det er kjempealvorlig. Vi vil jo være... Først og fremst er det alvorlig for den gjelder, fordi at man skal aldri komme i en situasjon hvor det er sånn at du skal grue deg for å dra på jobb. Det er det verste sort, tror jeg. Samtidig så mener jeg at vi driver hele tiden at vi vil ha tilflytting, vi vil at folk skal bo og jobbe i Røros kommune, men det oppnår ikke vi ved at våre ansatte, som vi som et kommunestyre har et overordnet arbeidsgiveransvar for, slutter fordi at den blir utsatt for uthenging og latter og i lokalsamfunnet. Det skal vi holde oss for god for. Altså. Her må vi virkelig gå litt inn i oss selv før vi kommenterer på noe.
2: Etter at du tok opp det her i formannskapet, har det skjedd ting? Altså, og ikke minst, hva var reaksjonen fra dine kolleger i nevnte forum?
3: Jeg tror først og fremst de var litt overrasket over omfanget. Jeg har jo fått fanget opp det her via kommunedirektøren og via verneombud på teknisk. Hadde et veldig godt og langt møte med verneombudet. Så tror jeg man er litt overrasket over omfanget av det her og faktisk, altså, at det faktisk har vært konkrete hendelser hvor ansatte har vært tatt bilder av og latterliggjort og pekt på. Det tror jeg faktisk ikke formannskapet var klar over.
2: Hva vil du si da til innbyggere som er frustrert på kommunen og lar det her gå ut over dem som er ute og gjør jobben sin?
3: Først og fremst vil jeg si at det her er ikke noe. Det er ikke en måte på å prøve å forhindre at folk skal uttrykke frustrasjonen sin, fordi at man skal være uenig, og det er kjempeviktig at vi har en befolkning som, og innbyggere som er engasjert. Men det er noe med å rette den frustrasjonen og irritasjonen i rett kanal. Og da er kanskje beste måten å ta kontakt med en politiker. Ta kontakt for å høre hva er det, for å få fram din frustrasjon. Ikke i kommentarfelt, og ikke til ansatte som er ute og gjør jobben sin. Det blir helt feil måte å gjøre det på. Man oppnår ingenting.
2: Har du til slutt fått reaksjoner nå på at dette her ble kjent? Altså, som ordfører så regner med at du får høre hva innbyggerne mener om det her saken nå.
3: Det har vært litt overraskende for mange. De fleste synes først og fremst at det her er helt fryktelig at det her skal vi holde oss for god for, men det også kommet en kommentar på at ja, men såpass man tar det når ansatte kommer ut. Og det jo kanskje den biten der jeg synes verst da, fordi at det jo ikke noe man tør i alle andre private bedrifter heller.
0: Av det sa ordfører i Røros, Sadmira Buljubasic, og reporter i dette innslaget, det var Per Magne Moan. Musikk fra Glass Animals nå de neste minuttene. Straks skal vi også høre at en fylkespolitiker vil inn i Trondheimspolitikken.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Nea Radio.

Ja, det var Brandon Flowers det. Vi skal til Trondheimspolitikken, for det har jo vært mye at og frem hvem som skal bli Høyres ordførerkandidat I Trondheim. Nå det klart at Henrik Kjærulf melder seg på. Han vil gi seg etter 20 år som fylkespolitiker og melder seg som partiets ordførerkandidat. Han har mottatt oppfordringen om å stille til valg I Trondheim, skriver Adresseavisen nå I ettermiddag. Etter at Gro Eide avslo å bli kandidat, så har komiteen også offentliggjort at de vurderer blant annet Christiane Bauk Larsen på nytt som mulig kandidat. Nominasjonsmøtet ikke før 26. november, så sånn sett så har de jo god tid på seg

man lyst til å prøve. I dag Kjærulf gruppeleder for Høyre I fylkestinget, han jo også vararepresentant på Stortinget, han har også tidligere vært leder av Trondheim Høyre, så dette en særdeles erfaren og god kandidat. Som vi var inne på mandag så, eller I går så snudde komiteens førstevalg Gro Eide og sa nei og ute av bildet. Christiane Bauk Larsen har tidligere sagt til Adresseavisen at hun ikke aktuell for å stille til valg I 2027. Men etter det Adresseavisen forstår så vil komiteen ta en ny prat med Bauk Larsen om dette her. Så hvem det som omsider seiler opp som ordførerkandidat for Høyre, det gjenstår å se. Som sagt så altså nominasjonsmøtet først den 26. november. Vi skal til Rascal Flats, en liten by I Midtvesten et sted, kanskje. En fiktiv by, befolket av kjøretøy. Og fra filmen Biler, eller Cars, så får du denne. Tom Cochrans gamle klassiker I en ny drakt. Dette Life is a Highway.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radio.

det er The Killers som toner ut der med Human. Vi tar med at det har jo vært en trafikkulykke på Fylkesvei 715 i Indre Fosen i dag. Nede Tatan mottok en såkalt e-call fra en bil og rykket ut. En kvinnelig bilfører har kjørt av veien og kollidert med tre ifølge politiet. Til Fosen av Folke sier 110-sentralen at både ambulanse, politi og brannvesen var på stedet, og en dame og en hund befant seg i bilen. Dama virket tilsynelatende uskadd, men må ta hjelp av brannvesenet for å komme seg løs eller komme seg ut av bilen. Et felt var stengt på stedet, men det er mulig å passere, og det skal vel være sånn rimelig ordnet oppi på stedet akkurat nå, skal vi tro politiet. Det gikk godt da, med alle impliserte i hvert fall. Så er det jo litt artig, eller interessant da, at det var bilen selv som varslet om uhellet. Ja, dette er Shania Twain.

Shania Twain med Up, det ble den nest siste låta I dagens ettermiddagssending. Knut Inge I studio, takk for følge, og så ettermiddagssendingen tilbake I morgen til vanlig tid klokka 14. Og får du ned av radioabstinenser før det, så Bård på plass med trønder frokost fra klokka 6. Minner om at I kveld kan du vinne penger, det Radio Bingo på Nea Radio. Med deg mot nyheter klokka 18, her Loreen. Ha en fortsatt riktig fin kveld.

0: E18.
1: Vipps skifter navn på betalingsappen Mobile Pay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, badstue og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da?
7: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
2: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Det er området å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. Sendingen presenteres av
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

sammen. Nea Radio. Nea Radio.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjellske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjellske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

0: er 20.
1: Velkommen til Radio Bingo her I Nea Radio. I studio, Aril Berg.
2: Riktig god tirsdag. Velkommen til Radio Bingo på Nea Radio. Det jo en uke siden sist Bingo siden satt her. Det vil si det ikke en uke siden sist han satt I studio på ingen som helst måte, men siden sist han hatt Bingo-sending, og det enda lenger siden jeg var her sist. Vi skal I hvert fall få spilt litt bingo I kveld. Da begynner det å bli skikkelig herlig. Høstvær ut, de fleste har vel fått tilbake strømmen som slet med det også, så nå skal det være mulig å spille bingo. Jeg tror det vanskelig, jo batteriradio funker og telefon jo da, du klarer deg uten strøm også, men det litt på lånt tid, tenker jeg da. Så håper strømmen tilbake nå til alle som har hatt den bort, og at ikke noen flere mistet den. Det ser ut som det har roet seg litt det nå. Straks klart for bingo, Arild Berg I studio, og Ellie Futus har stålkontroll I teknikken. Og ja, vi tar med oss noen formaliteter I dag også, sånn at vi vet helt sikkert hva vi skal gjennom.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 60 7581 Selbu. Blokket må være ås I hende innen 3 måneder. Første sesong får en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også I 2 og 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
2: Ja, lykke til! Til det tenker jeg, vi tar også med litt om premien for nå I fra starten av, så har vi jo 2 lykketall som skal være med oss så langt rekk hvertfall. Det 18 og 58. Får du 3 rekker på en av dem, så legger vi på 100 000 kroner på toppen av 3-rekken din. Og det som sagt maks 1 sånne vi kan sende ut I løpet av av kvelden, og så kommer vi til Superbingoen I omgang nummer 5, men da det så mye tall som kommer på at det ingen som husker det, uansett hvis jeg begynner å remse opp dem nå, så det tar vi heller når vi kommer dit, tenker jeg. Nå har jeg brukt opp kvota mi på å prate noe innledningsvis. Vi setter dere I gang med bingo. Første omgang, der 1-rekkeren verd 500, 2-rekkeren verd 750, 3-rekkeren verd 1500 kroner. Og kveldens første tall, det 36. 3-6. Åtte, tre. Null. Sytten. En. Sju. Sekstiåtte. Seks. Åtte. 20, 2, 0, 82, 8, 2, 84, 8, 4, 37 3 7 6 nummer 6 5 nummer 5 53 5 3 60 6 0 76 7 6 71 7 1 43 4 3 27 2 7 Der kommer det inn en telefon hit, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
0: Ja, bingo på 76.
2: Bingo på 76, du ja, og da har du et talongnummer til meg.
0: Ja, 46 45 92.
2: Der vet du, og med fantastisk stemning I bakgrunnen også, en veldig fin enrekker her, vet du, og navnet på vinneren.
0: Per Kåre Lund. Vikne.
2: Fra Kvikne, sa du?
0: Ja.
2: Ja. Skal vi se fornavnet?
0: Per Kåre.
2: Per Kåre, ja. Ja, det var det jeg trodde jeg hørte, men jeg måtte bli helt sikker. Da står det 500 kroner der.
0: Supert.
2: Og lykke til videre I kveld, da. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ja, god stemning på Kvikne. Da, der Per Kåre Lund, altså med... Enrekkeren på tallet 76. Det ser ikke ut som det noen flere telefoner som har fått bingo før det, så vi gjentar tallene som gikk rakk å gå etter 76. Det var altså 71, 71, 43, 4, 3, Og 27, 2, 7. Vi også klar for to-rekkeren som gir 750 kroner. Og første tall på vei dit, det 48. 4, 8. Atten, 1, 8. 61 6 1 78 7 8 3 nummer 3 69 6 9 8 nummer 8 35 3 5 42 4 2 59 59 38 38 28 28 2 nummer 2 4 nummer 4 86 86 52 52 79 79 1 nummer 1 89 89 81 81 57 57 51 51 41 41 64 64 Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Det var bingo på 57.
2: Bingo på 57, ja. Da har du et talongnummer til meg, og du?
4: 47, 10, 11, 45.
2: Der er du, Finn Torekker. Der, ja. Og navnet på vinneren?
4: Gudrun Stokke. Morslitt av Selbu.
2: Ja, du la meg Selbu, sånn, det bra det for meg, for det trengs.
4: Det bra det.
2: Ja, nå står det 750 kroner der.
4: Ja.
2: Og gratulerer, og lykke til videre i kveld da.
4: Ja,
2: takk. Ha det bra.
4: Ha det.
2: Fortsatt forferdelig dårlig kjent oppi Selbu, jeg må bare innrømme det. Vi må få gjort noe med det snart, tenker jeg. Det var altså Gudrun Stokke der med 750 kroner på tallet 57. Og etter det så rakk det å gå tre forskjellige tall. De tallene, det var 51, 51, 41, 41, og 64, 64. Da det like greit å bare hoppe ut i det med tre rekkeren og 1500 kroner. Lykketallet 58, det med oss og gir jo da 100 000 kroner på toppen hvis du så heldig å få tre rekkeren der. Første tall på vei mot tre rekkeren, det 87. 8, 7. Sju. Nummer 7. 9, nummer 9, 66. 6, 6. Trettifire. Tre, fire. Tretten. En, tre. Sekstifem. Seks, fem. 22, 2, 2. 24, 2, 4. 54, 5, 4. 77, 7, 7. 49, 4, 9. 49. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
0: Det bingo på 22.
2: Bingo på 22, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
0: 46, 68, 14.
2: Der er du fylt hus, og navnet på vinneren?
0: Ola Kirkhus Åren.
2: Ola Kirkhus Åren. Begynner det å nærme seg at du må legge om dekt nå i åren, eller er det litt tidlig ennå?
0: Jeg må begynne det snart,
2: tenker
0: jeg.
2: Du må begynne det snart nå, ja.
0: Mm.
2: Ja, ja, for det har det jo vært så nesten for varmt nå, men nå begynner det å nærme seg, ja.
0: Ja, det kan bli en av væromslag snart, tror jeg.
2: Ja, det kan det nå. Og du har i hvert fall nå 1500 kroner med deg også.
0: Mm. Ja, takk for det.
2: Lykke til videre i kveld, da.
0: Greit, ha det.
2: Ha det, ha det. Ola Kirkhus altså fra... Åren, og er det flere telefoner på vei inn? Litt usikker på det, så jeg tror vi kan si at en, første omgangens i hvert fall, Per Kåre Lund som tok enrekken, den jeg sikker på. Gudrun Stokke med torekken, og altså Ola Kirkhus på trerekken. Der ser ikke ut som vi har flere telefoner på vei inn. Vi sikter oss derfor inn mot omgang nummer to. Også her gir enrekkeren 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren gir 1500 kroner. Og første tall i omgang nummer to, det er 84. 84. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Tjuesju. To. Sju. Nitti. Ni. Null. 62, 6, 2, 12, 1, 2, 9, nummer 9, Tjue åtte, to åtte, 57. 5. 7. Syttitre, sju, tre. Tjueseks, to, seks. Ti, en, null. 69, 6, 9, 13, 1, 3, 60, 6, 0, 45, 4, 5, 14, 1, 4, 79, 7, 9, 39, 3, 9, 21, 2, 1, 54, 5, 4, 34, 3, 4, 20, 2, 0, 83, 8, 3, der kjenner inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Ja, bingo på 39 her.
2: Bingo på 39, ja. Da har du et talongnummer til meg, og du?
5: 425403.
2: Der vet du, den veldig fin. Den, ja, og navnet på vinneren?
5: Leila
2: Eide. Leila Eide, og da ringes det fra?
5: Farda.
2: Der skal vi se, ja, jeg får en rar melding her på systemet mitt der, men der skal vi se. Hvorfor får jeg opp din filmmelding? Der, for du sa talongnummeret, hva?
5: 425403.
2: Ja, 425403.
5: Ja.
2: Jeg både får opp den og får ikke opp den blokka, så jeg blir litt usikker på hva det som skjer her. Gjøre, det skal vi se. Vet du, jeg må undersøke det. Jeg setter på, ja. Setter på litt musikk mens jeg finner ut det, så vi straks tilbake med mer, Leila. Veldig merkelig det der. Ja, kommer flere telefoner. Ok, vi får se hvordan det her går da.
6: 34.
2: Velkommen til Radio Bingoen.
7: Ja, god dag. Ringer jeg bingo på 39.
2: Bingo på 39. Tallangnummeret ditt da?
7: 42, 33, 35.
2: Så om vi får det til å... For jeg fikk feilmelding på hun som ringte inn før deg. Navnene på vinneren?
7: Ida Katrin Brutnes.
2: Og da ringes det fra...
7: Meråker.
2: Meråker. Vet du, jeg får filmmelding i systemet mitt, så jeg har sett på litt musikk nå, og så undersøker jeg litt mer hva som foregår her, for jeg ser at bingoene er gode, men jeg får det ikke til å registrere dem, så jeg må få undersøkt det. Beklager, men gratulerer i hvert fall. Det har skjedd som en deling av 250 kroner.
7: Ja, greit det.
2: Ha det bra.
7: Ha det.
2: Ja, nei, det feilmelding på to stykk. Jeg har sett på litt musikk, og så undersøker vi hva som foregår. Beklager.

Ja, det har altså oppstått litt tekniske problemer I bingo-trekkesystemet vårt, som gjør at vi ikke får registrert vinnere akkurat nå. Da det litt upraktisk å sitte og lese opp tall, og det jeg liker på så der god hukommelse. Så god hukommelse har jeg ikke, og det skal jo være etterprøvbart alt vi gjør også. Så det blir litt mer musikk nå blir det frem til vi har ting opp å gå. Beklager selvfølgelig det på det sterkeste tilbake så fort jeg får bekreftet at ting fungerer igjen. Og jeg takker for tålmodigheten, og jeg takker for forståelsen.

Ja, det er fortsatt ikke helt i mål med det tekniske. Det her er veldig, veldig, veldig, veldig beklagelig. Vi altså så vidt i gang med spillomgang nummer to. Det er, vi må få registrert vinnerne rett. Hvis ikke, så blir det I hvert fall bare kluss. Så vi fortsetter med musikk her. Skal gjøre mitt beste for at det I hvert fall levelig musikk, om ikke annet, mens vi venter.

Det er jo avbryten, Lars Lille Stenberg, men jeg føler det verdt det, for systemet opp og går igjen. Da prioriterer vi det, for vi har altså Laila Eide og Ida Katrin Bitnes som delt enrekkeren her på i omgang nummer to. Så vi prøver å komme oss tilbake til trekninga igjen. Det var altså en enrekker som gikk på tallet 39. Og tallene som gikk etter 39, de gjentar jeg nå, og så hopper vi bare inn igjen der vi har sluttet. Tallene som gikk etter 39, det var 21, 2, 1, 54, 5, 4, 34, 3, 4, 20, 2, 0, og 83, 8, 3. Da, endelig, klar for to-rekken i omgang nummer to. 750 kroner det som vi spiller om, og første tall på vei dit 47, 4, 7. Åtti, åtte, null, åttito, åtte, to. Seksten, en, seks. Femtiåtte, fem, åtte. 5, nummer 5, 85, 8, 5, 7, nummer 7, 43, 4, 3, 87, 8, 7, 2, nummer 2, 68, 6, 8.

0: 22 sekunder, greit. Det regner med noen satt med stoppeklokka si der. Det gjorde i hvert fall jeg. Vi gjør oss nå klar for omgang nummer 3. En rekken gir 500 kroner, to rekken gir 750 kroner, tre rekken gir 1500 kroner. Og hvis jeg flink å lese riktig tall nå, så vi faktisk i rute igjen etter de små tekniske problemene vi hadde, sånn at vi ikke blir alt for forsinket med superbingoene. Lykketallene 18 og 58, de jo med også i omgang nummer 3. Men først altså, en rekker og 500 kroner. Vi starter med 83. 8, 3. Nummer 8. 32. 3, 2. 51. 5, 1. 44. 4, 4. 49. 4, 9. 64. 6, 4. 45. 4, 5. 69. 6, 9. 54. 5, 4. 57. 5, 7. 12. 1, 2. 65. 6, 5. 20. 2, 0. 27. 2, 7. 77. 7, 7. Det gjenter du etter på, tenker jeg, for du får ringe en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 12.
0: Bingo på 12, ja. Det ganske kjapp, en rekker det. Tallongnummeret, ja. Hva det?
1: Det 30, 87, 3.
0: Der vet du, veldig fin og kjapp. En rekker det, navnet på vinneren.
1: Edel Ås.
0: Edel Ås, og du ringer fra?
1: Frosta.
0: Frosta, 500 kroner står det der.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Edel fra Frosta der altså. Det ser ikke ut som vi har noen flere telefoner på vei inn. Den var jo ganske kjapp, den enrekken altså da, som kom på tallet 12. Trekk nummer 13, men altså tallet var 12. Etter det så rakk jeg å lese 3,5 tall. De tallene, det var 65. 65. 20. 2, 0. 27. 2, 7. Og akkurat i det telefonen ringte, så sa jeg 77. 7, 7. Vi sikter oss da I retning 2-rekkeren og 750 kroner. 5. Nummer 5. Femti, fem, null. Syttifire, sju, fire. Sekstisju, seks, sju. 21, 2, 1, 60, 6, 0, 18, 1, 8, 79, 7, 9, 6, nummer 6, 19, 1, 9, 61, 6, 1, 26, 2, 6, 42, 4, 2, 86, 8, 6, 55, 5, 5, 31, 3, 1, 47, 4, 7, 40, 4, 0, 3, nummer 3, der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei du, det Karina som ringer. Jeg hadde bingo på 42.
0: Bingo på 42, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: Ja, skal vi se. 3-11-84.
0: 3-11-84. Der vet du, veldig fint ordrekker. Der, ja. Og navnet på vinneren?
1: Karina Simonsen.
0: Og du ringer fra...
1: Telemark.
0: Fra Telemark, ja.
1: Ja.
0: Har høsten kommet dit?
1: Høsten har kommet hit, ja, det helt sikkert.
0: Ja, helt sikkert. Du har kanskje hatt en fin sommer, du har kanskje hatt sommer, du?
1: Vi har hatt kjempefin sommer.
0: Ja, og likevel, du vant 750 kroner nesten, så ikke får kjenne det, vet du, etter litt sommer vi har hatt her I Trøndelag, men det... Jo da, du får kjenne selvfølgelig den. Så 750 kroner står her. Og lykke til videre I kveld.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra. Jo da, alle vinner å fortjene det, selv om helt ærlig når jeg hører folk hatt en så fantastisk sommer, jeg blir litt misunnelig. Skal innrømme det. Karina Sivertsen der, altså fra Telemark, som stakk av med den torekkeren på tallet 42, og etter det så rakk jeg å lese noen tall. Det var 86, 8, 6, 55, 5 5 31 3 1 47 4 7 40 4 0. Og i det telefonen kom inn, så sa jeg 3. Nummer 3. Og det betyr at vi oss klar for 3. Rekker den også da, 1500 kroner, og 58 jo med oss som lykketall. Og første tall på vei mot 3-rekkeren. Det 2. Nummer 2. Syttiåtte, sju, åtte, fire, nummer fire, trettini, tre, ni. Åtti-en, åtte-en. Førtiåtte, fire, åtte. Tretten, en, tre. Nummer 9. Førtiseks, fire, seks. Førtitre, fire, tre. Åtti, åtte, null. Sekstito, seks, to. Femtini, fem, ni. Tretti, tre, null. Sekstitre, seks, tre. Sekstiseks, seks, seks. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 53, 5, 3. 29, 2, 9. 28, 2, 8. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei, da det bingo på 22.
0: Bingo på 22, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
2: 4, 2, 9, 2, 13.
0: Der vet du, det fullt hus, ja. Og navnet på vinneren.
2: Navnet på den heldige Jon Olav Lien.
0: Jon Olav Lien?
2: Jon Olav Lien, ja, fra Oppdal.
0: Ja, fra Oppdal.
2: Mm.
0: Der, 1500 kroner står det.
2: Ja, supert.
0: Og lykke til videre kvelda.
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Jon Olav Lien, det var en nesten stum V, men den var der, og den viktig. 1500 kroner der, altså på tallet 22, ikke noe flere telefoner som jeg kan se hvertfall, så da ser det ut som Edel Aas tok enrekkeren, Karina Syvertsen med torekkeren, og Jon Olav Lien altså med trerekkeren her I omgang nummer tre. Vi hopper rett over I... Omgang fire, altså får jeg her beskjed, jeg sa tydeligvis 87, når det var 89. Det var etter bingoen gikk, men det ikke bra, så beklager virkelig det. Heldigvis var det etter bingoen gikk, men ja, rett skal være rett, beklager det. Vi gjør oss klar for hvertfall omgang nummer fire nå. Enrekkeren 500 kroner, torekkeren 750 kroner, trerekkeren gir 3000 kroner, og 18 og 58, det jo lykketallene som gir 100 000 kroner på toppen av trerekkeren. Første tall på vei mot en enrekker I omgang nummer 4, det 88. 8, 8. Syttien, sju, en. Syttitre, sju, tre. Trettini, tre, ni. Sekstito, seks, to. Tjueseks, to, seks. Seks, nummer seks. Trettito, tre, to. Fire, nummer fire. Åttien, åtte, en. 49, 4, 9. 42, 4, 2. 54, 5, 4. 31, 3, 1. 79, 7, 9. 87, 8, 7. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, det var bingo på 42.
0: Bingo på 42, ja. Og da har du et talongnummer til meg, du. Hadde du et talongnummer?
3: 31-60-86.
0: Der ute, fin en rekker der, ja. Og navnet på vinneren.
3: Nils Haugland. Oppdal.
0: Nils Haugland fra Oppdal, ja. Og der står det 500 kroner. Gratulerer, og lykke til videre I kveld også.
3: Takk for det.
0: Ha det bra. Nils Haugland der altså på tallet 42. Rakk å gå noen tall etter det. Det var altså da 54. 5-4. 31. 3-1. 79. 7-9. Og 87. 8-7. Gjør oss glad for to-rekkeren og 750 kroner. Første tall på vei dit, det 2. Nummer 2. Syttifire. 7-4. 23, 2, 3, 55, 5, 5, 46, 4, 6, 52, 5, 2, 12, 1, 2, 44, 4, 4, 41, 4, 1, 86, 8, 6, 85, 8, 5, 57, 5, 7, 36, 3, 6, 76, 7, 6, 43, 4, 3, 28, 2, 8, 58, 5, 8, 48, 4, 8, 80, 8, 0, 22, 2, 2, 78, 7, 8, 68, 6, 8, 3, nummer 3, 33. 3. 3. Femti, fem, null. Seksti, en. Seks, en. Der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: God dag, jeg bingo på 68.
0: Bingo på 68, ja. Har du et talongnummer til meg?
4: Det har jeg, 470121.
0: God dag. Der vet du, fin og rekker, der, ja, og navnet på vinneren.
4: Randi Vedø.
0: Der, og du ringer fra?
4: Ringer fra Sørungen.
0: Sørungen. 750 i Selby. Ja, faktisk, jeg har hørt om Sørungen. Det ikke så, ikke så håpløst det, men det var bra du presiserte. Det, jeg tar det inn. Står 750 kroner der.
4: Takk, takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
4: Takk.
0: Ha det bra.
4: Nei.
0: Jeg blir mobba nå, men det, det fortjent. Det fortjener det, og jeg tar den Randi Vedø der altså på tallet 68. Det flere telefoner på vei inn, mon tru. Ser ikke sånn ut. Rakk å løse fire tall etter 68. De tallene, det var 3. Nummer 3. 33. 33. 50. 5. 0. Og 61. 61. Gjør oss klar for trerekkeren og 3000 kroner. Lykketallet 18, det jo fortsatt med oss. Og første tall på vei mot trerekkeren, det 66. 6, 6. Åtte, to. Åttitre. Åtte, tre. Sekstifire. Seks, fire. 17, 1, 7, 7, nummer 7, 77, 7, 7, 5, nummer 5, 45, 4, 5. Hvis du slo på radioen nå for å spille Super Bingo, så vi fortsatt i trerekken nå i omgang nummer 4, så vi kommer straks i gang med Super Bingoen. Neste tall i fjerde omgang, det 53. 5, 3. 72, 7, 2. 67, 6, 7. 24, 2, 4. 10, 1, 0. 90 90. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, jeg har en bingo her.
0: Ja, hvordan tall ble det bingo på?
1: 67.
0: 67, ja, og du har tallongnummer?
1: 40-61-90.
0: Der tror jeg det en veldig fin trerekker der, ja, og navnet på vinneren.
1: Joar
0: Ryttervold. Så etternavnet?
1: Ryttervold.
0: Der vet du, og da ringes det fra?
1: Brakken.
0: Ja, da står det 3000 kroner der.
1: Ja, takk for det.
0: Og lykke til i Superbingo nå.
1: Takk.
0: Ha det bra. Det var altså Joar Ryttervold der med 3000 kroner. Ser ikke ut som vi har noen flere telefoner på vei inn, så da ser det ut som det var Nils Haugland som tok en rekkeren, Randi Vedø med to rekkeren, og Joar Ryttervold altså med tre rekkeren. Ja, vi er bittelitt på overtid på Superbingoen, men vi tar en bitteliten musikalsk trudelutt før det inn også, sånn at jeg rekker å fylle på med litt vann, ser det ut som, kanskje til med litt saft. Vi får se. Par minutter i hvert fall her med Amalie Wikmark, så vi straks tilbake med Superbingo. Musikk.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Arild Berg.
1: Ja, da fortsatt i studio, klar til Superbingo nå. Eilif Uthus har kontroll i teknikken, hvert fall lenge fått den nå. Og vi tar med oss litt formaliteter for Superbingoen.
2: Formaliteter til Superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Lykke til med Superbingo, ja, og før vi setter i gang med selve opplesningen, så skal vi gå gjennom litt de forskjellige lykketallene som er med oss. Det jo 18 og 58, de har vært med oss i hele kveld, og de gleder oss med sitt nærvær også nå i Superbingoen, gir 100 000 kroner på toppen hvis du får 3 rekker der. I tillegg så får de selskap av tallet 1, der du også nå får 100 000 på toppen. Vi har også noen tall som er verdt 15 000 kroner. Jeg tenker jeg tar dem, for det begynner å bli såpass mange av dem, så jeg tar dem når vi kommer til dem. Så at ikke vi... Eller jeg tar dem nå, forresten, så ikke vi ikke mistenkes for noe tull her. Det er altså, det her er ikke tall som trekkes, det her er superlykketall. Det er 13, 17, 35, 39, 54, 65, 66, 79 og 83. Fått ut på lufta, så ikke vi kan tas på noe i ettertid der. Men nå skal vi spille en rekker. Den er verdt 1000 kroner her i Superbingoen. Ikke noe lykketall eller noe sånt i en rekkeren. Første tall i Superbingoen, det 43. 4, 3. Åtte, sju. Nummer 4. Fem, åtte. 18, 1, 8. 11, 1, 1, i løv. 74, 7, 4. 63, 6, 3. 86, 8, 6. 36, 3, 6. 76, 7, 6. 59, 5, 9. 79, 7, 9. 14, 1, 4. 81. 8. 1. Sekstien. Seks. En. Femtien. Fem. En. Trettitre. Tre. Tre. 32. 3, 2. 15. 1, 5. 57. 5, 7. 29. 2, 9. 9. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, hei, det Bingo på 61.
1: Bingo på 61, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
3: Ja, 38, 37, 80.
1: Der vet du, fin en rekker der, og navnet på vinneren.
3: Hun heter Bjørg Eid Krokhaug.
1: Bjørg Eid Krokhaug, og da ringes det fra?
3: Korsveien.
1: Fra Korsveien. 1000 ja. Kroner, står det der.
3: Ja, flott.
1: Og lykke til på to av tre rekker nå.
3: Ja, takk.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Bjørg Eid Krokhaug der, altså på tallet 61. Nå ser jeg, nå er det telefonkø, så vi skal definitivt ikke gå videre før vi har kommet til bunns I den, men du kan se litt på de tallene som rakk å gå etter 61, for det var 51, 51, det var 33, 3, 3, 32, 3, 2, 15, 1, 5, og 57, 5, 7. Nærmer oss slutten på telefonkøa. Det var mange som var interessert I å vinne enrekkeren her nå, og det... Det må vi få avklart hvem det blir. Det ser veldig lovende ut akkurat nå for Bjørg, såpass kan jeg si. Det nesten, så jeg tror vi tar sjansen faktisk nå på å bevege oss over T2-rekkeren, som gir 1500 kroner. Jeg tror ikke jeg har lest tallet, jeg skal ikke være påståelig på noen verdens ting akkurat nå, men I hvert fall neste tall 29, 2, 9. Sekstifire. Seks, fire. Førtiseks. Fire, seks. 28, 2, 8, 71, 7, 1, 45, 4, 5, 56, 5, 6, 17 1 7 48 4 8 16 1 6 65 6 5 60 6 0 90 9 0 30 3 0 21 2 1 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 60.
1: Bingo på 60. Da har du et talongnummer til meg.
3: 30-849.
1: Det lurte meg fint der. 30-849. Det er jo nesten jeg har lest bingo-talene sånn. Da. Ja. Skal vi se, der vet du, fint og rekker der, ja, og navnet på vinneren.
3: Randi Ramdal.
1: Randi Ramdal, og da ringes det fra?
3: Verdalen.
1: Fra Verdalen. Der, 1500 kroner står det.
3: Takk skal du ha.
1: Lykke til på trerekkeren nå.
3: Jo, takk. Hei da.
1: Ha bra. Der Randi Ramdal fra Verdalen som tok den på tallet 60. Dere går noen tall etter det som vi gjentar her. Det var altså 90, 9, 0, 30, 3, 0, og 21, 2, 1. Da det trerekkeren i Superbingoen. 10 000 kroner minimum det jeg skal dele ut nå, og så har jeg en god del lykke. Tall og superlykketall og alt mulig sånt, dem tar jeg når vi kommer til dem, i stedet for at jeg begynner å ramse opp alle noe du begynner å krysse, det blir dårlig stemning. Fordi neste tall, og første tall på vei mot trerekkeren, det 82. 8. 2. Sekstini, seks, ni, åttini, åtte, ni, trettini, tre, ni, 54, 5, 4. Begge de to forrige tallene nå for øvrig var verdt 15 000 kroner ekstra. 78, 7, 8. 72, 7, 2. 73 7 3 12 1 2 55 5. 5. Trettien. Tre. En. Åttifem. Åtte. Fem. Tretten. En. Tre. Det er verdt 15.000 kroner ekstra. En. Nummer en. Det er verdt 100.000 kroner ekstra, og vi midt I trerekkeland. 19. 1. 9. 41. 4. 1. 44, 4, 4, 26, 2, 6, 38, 3, 8, Det kommer inn en telefon nå. Ja, ja, ja. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, god dag.
1: God dag, ja.
4: Anders, Anders.
1: Ja, hei.
4: Ja, bingo på 13.
1: Bingo på 13, ja. Men det ikke det dummeste du har funnet på det. Tallangnummeret ditt, da. Hva det?
4: 42 09 90.
1: Der vet du, det en finfin en på det som da viser seg å være et lykketall 13, det jo verdt 15.000 kroner ekstra det.
4: Ja.
1: Det har du ikke fått med deg?
4: Nei, jeg har ikke fått med deg.
1: Nei, men det står 25.000 kroner der, og det var det du som var den heldige vinneren?
4: Ja.
1: Ja. Magnar Rømo, du ringer fra
4: Kjørdalen.
1: Fra Kjørdalen. Som sagt, 25.000 kroner, så det jo da 5 nervepirrende minutter som starter nå. Ikke hold pusten, men kryss fingrene. Det sånn, jeg prøvde selv en gang, det fungerte veldig dårlig å holde pusten. Kryss fingrene derimot, det fungerte bra.
4: Du holder pusten,
1: ja. Ja. Og så tenker jeg det at når du tar med den nå, jeg vil ha et lykketall, et sånt superlykketall til neste uke. Og så hadde ikke jeg på brillene når jeg lest meldingen fra Stian, så jeg tolka det som at han vil ha et nytt superlykketall som verdt 100.000. Så ja. Har du et tall som skal være verdt 100.000 I superbingoen neste uke?
4: Nummer to da.
1: Nummer to. Da det som Danielsen ville gjort. Der, da det opplest og vedtatt. Nummer to I superbingoen neste uke verdt 100.000 kroner. Og da vi... Ja. Godt I gang med de 5 minutterne nå, så vi krysser fingrene nå, så tar vi oss litt god musikk mens vi venter på en endelig bekreftelse her, Magne.

0: godt og vel så det, Magnar. Du kan komme inn igjen nå. Det trygt du har fått, du har vunnet dine 25.000 kroner. Vi tar med oss pallen og så gjør vi for på tredjeplass med 1.500 kroner. Ola Kirkhus, Sølve Danielsen, Jon Olav Lien og Randi Ramdal dele den. Joar Ryttervold på andreplass med 3.000 kroner. Og altså Magnar Rømo, 25.000 kroner stakk du av med i dag. Så gratulerer til alle vinnere. Vi har en liten melding til dere også. Så jeg selvfølgelig tilbake med bingo igjen neste tirsdag. Da nok bingo-stian på plass, vil jeg tro. Men lenge før det, allerede klokka 6 i morgen tidlig, så evig unge Bård Danielsen på plass med Trønderfrokosten. Det vil du ikke gå glipp av. Arild Berg og Eli Futtehus, vi takker for oss.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postboks 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på noe når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: Nea Radio.
1: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
6: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i Oppavisa, på opp.no og på radioen.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp,

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

Vi passerer med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Terje! Terje!
4: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
3: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
4: Jo, kanskje det.
3: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
4: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
5: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.

sendingen presenteres av Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.